0: Lara grada Lukavac na ime troškova organizacije i realizacije četvrtog sajma pčelarstva i pčelarske opreme Lukavac 2026. godine. Turističkoj zajednici grada Gradačac, odnosno turističkom uredu ovog grada, je na ime troškova organizacije i realizacije 53. međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive odobreno 15.000 maraka. ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede počinje danas, a traje do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici. Ovogodišnje izdanje donosi najveći obim sajamskog prostora, snažnu međunarodnu komponentu i program usmjeren na konkretne poslovne prilike. Generalni direktor ZEPS-a Elvira Janović istakao je da ovogodišnji sajam predstavlja krunu 30-godišnje historije ZEPS-a, ali i početak nove faze njegovog razvoja. Na sajmu će se bogato predstaviti privrednici iz grada Gračanica. Kantonalna privredna komora Tuzla počela je realizaciju projekta Emper Her Tuzla žene u poslovnoj zajednici, usmjerenog na ekonomsko osnaživanje žena, unapređenje njihovih poslovnih kompetencija i stvaranje novih prilika za povezivanje i razvoj. Projekt sufinansira grad Tuzla, a bit će realizovan do 31. decembra ove godine. Ekonomsko osnaživanje žena smatraju jednim od važnih aspekata društvenog i ekonomskog razvoja svake lokalne pa i zajednice u gradu Tuzla. Međunarodni aerodrom Tuzla u avgustu ove godine zabilježio je najbolji mjesečni rezultat u svojoj historiji, nakon što je kroz aerodrom prošlo 75.382 putnika. Time je nadmašeni rekord iz jula ove godine, kada je evidentirano 73.010 putnika. U odnosu na prethodni mjesec, promet je povećan za 3,25%. Tokom avgusta zabilježeno je 33.797 dolazaka i 41.585 odlazaka, dok je obavljen ukupno 508 avionskih operacija. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, i Renaud Meyer, rezidentni predstavnik razvojnog programa Ujedinjenih nacija u našoj zemlji, potpisali su protokol o pružanju podrške za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podrška obuhvata opremu za pripremu i skladištenje hrane, kao i manje radove koji će javnim kuhinjama omogućiti sigurniji rad i svakodnevno pružanje kvalitetnije usluge korisnicima. Za ovu namjenu osigurano je 400.000 maraka iz sredstava Evropske unije u okviru instrumenta predpristupne pomoći kroz projekt Program rodne ravnopravnosti i socijalne pomoći zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, dok je Vlada Federacije odobrila dodatnih 400.000 maraka za javne kuhinje u Federaciji. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona Pipol i ove godine dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika udruženja, a time su njihove porodice finansijski lakše dočekale novu školsku godinu. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona Pipol već dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i dijela entiteta Republika Srpska koji ostvaruju pravo liječenja na području Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzija. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, region, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: 1,25%. Tokom avgusta zabilježeno je 33.797 dolazaka i 41.585 odlazaka, dok je obavljeno ukupno 508 avionskih operacija. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike i Renaud Meyer, rezidentni predstavnik razvojnog programa Ujedinjenih nacija u našoj zemlji, potpisali su protokol o pružanju podrške za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podrška obuhvata opremu za pripremu i skladištenje hrane, kao i manje radove koji će javnim kuhinjama omogućiti sigurniji rad i svakodnevno pružanje kvalitetnije usluge korisnicima. Za ovu namjenu osigurano je 400.000 maraka iz sredstava Evropske unije u okviru instrumenta predpristupne pomoći kroz projekt Program rodne ravnopravnosti i socijalne pomoći zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, dok je Vlada Federacije odobrila dodatnih 400.000 maraka za javne kuhinje u Federaciji. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona Pipol i ove godine dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika udruženja, a time su njihove porodice finansijski lakše dočekale novu školsku godinu. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona Pipol već dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i dijela entiteta Republika Srpska koji ostvaruju pravo liječenja na području Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzija. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.

0: Postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne, u Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.
1: Teka radio.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Biometeorološka prognoza za 2. septembar srijedu kaže da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca kao i mentalno nestabilnim osobama savjetuje se oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenljivo raspoloženje.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a danas ćemo saznati nešto više o bibliotekama. Prve biblioteke nastale su prije više hiljada godina, pri iskopavanju starog grada Ura u Mezopotamiji. Naučnici su otkrili glineni pečat, bio je cilindričnog oblika sa natpisima, a poticao je 800 godina naše ere i možda je pripadao prvoj biblioteci. Ali kako su nastale prve biblioteke? Već oko 700. godine prije naše ere, narod Mesopotamije imao je dobre urađene biblioteke po svojim hramovima i palatama. Knjige su u tim bibliotekama bile glinene pločice ispisane klinastim pismom. Hiljade takvih pločica, raspoređenih prema područjima nauke, stvorile su zbirku koje su predstavljale prve prave biblioteke. I Egipćani su imali biblioteke koje su čuvali sveštenici po hramovima. Knjige su bile napravljene u obliku svitaka od papirusa. Najčuvenija biblioteka svih vremena bila je utemeljena u Aleksandriji oko 300 godina prije nove ere i predstavljala je prvi pokušaj da se sakupi cjelokupna grčka književnost. Imala je najmanje 70.000 svitaka od papirusa zavedenih u katalog i podijeljenih prema područjima nauke, baš kao što se to danas čini u savremenu.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so. Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo.

0: mjesto sočnih zalogaja.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama, 8,95, energetski napitak B 250 ml, 0,70, Dukat, čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
3: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi najizgledniji su u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Biometeorološka prognoza za 2. septembar srijedu kaže da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca kao i mentalno nestabilnim osobama savjetuje se oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenljivo raspoloženje.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je značajna sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u svrhu refundacije troškova organizacije paruhijskih dana. Od ostalih tačaka, tu je informacija koju je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdijevanja na području gradova i općina na prostoru Tuzlanskog kantona. Više od 300 osoba iz boračke populacije potpisivanjem ugovora dobilo je konkretnu podršku za zapošljavanje ili pokretanje vlastitog biznisa. Vlada Tuzlanskog kantona za ovo je izdvojila više od 2,6 miliona maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Na Kambirovića polju u Zenici danas se otvara ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede, koji će do 5. septembra okupiti brojne kompanije, privrednike, investitore i poslovne delegacije iz naše zemlje, ali i regiona i svijeta. U okviru svog dana na ZEPS-u Gračanica će se predstaviti sa privrednim potencijalima, kompanijama, mladim poduzetnicima te razvojnim i turističkim mogućnostima ovog grada. Planirane su i panel diskusije o poduzetništvu, domaćoj proizvodnji, konkurentnosti i međunarodnom poslovnom povezivanju. Povodom početka nove školske godine ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetit će Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Tokom posjete bit će predstavljeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u koju je vlada Tuzlanskog kantona uložila 45.050 konvertibilnih maraka kao i nova oprema za unapređenje nastavnog procesa. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine održava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu na kojoj će razmatrati niz pitanja od značaja za funkcionisanje pravosuđa. Među ključnim tačkama su izbor sudija i tužilaca za disciplinske komisije, reforma apelacionog građanskog postupka, pristup podacima u CMS-u te raspisivanje konkursa za 8 pozicija u sekretarijatu ovog vijeća. Povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Ona će biti predstavljena u okviru rektorata Univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je u Srebrenici bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati. Okupljanje su organizovala udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, žene Srebrenice, majke Srebrenice i žene Podrinja, s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Prostor za mlade u Tuzli danas se ponovo otvara svoja vrata. Svečano otvorenje bit će održano večeras u 18 sati na adresi Dragiše Trifkovića 2 u Tuzli. Nakon renoviranja, prostor će mladima, organizacijama i neformalnim grupama biti dostupan potpuno besplatno za radionice, edukacije, sastanke i druge aktivnosti. Sport. U prvoj utakmici petog kola Vivin lige Bosne i Hercegovine Sloga i Čelik su u Doboju odigrali 0-0. Uprkos činjenici da se mreže nisu tresle, duel u Doboju nije bio nesadržajan. Preostala tri susreta igraju se večeras od 18 sati gdje se sastaju Velež i Radnik. U 20.30 igraju Široki Brijeg i Sarajevo, dok u istom terminu Banja Luci počinje dvoboj Borca i Željezničara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi izgledni u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slabe umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizarević sa korisnicima programa potpisala je jučer ugovor o dodjeli sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, čime je nastavljena realizacija jednog od najznačajnijih razvojnih programa podrške branilačkoj populaciji. Vrijednost podrške po konačnim rang listama u ovoj godini iznosi više od 2,6 miliona maraka. Od toga je za samozapošljavanje 112 korisnika odobreno 1.860.932 marke, dok je kroz program zapošljavanja za 34 aplikanta odobreno 757.500 konvertibilnih maraka.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo

0: 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama, semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a danas ćemo saznati nešto više o bibliotekama. Prve biblioteke nastale su prije više hiljada godina. Pri iskopavanju starog grada Ura u Mezopotamiji, naučnici su otkrili glineni pečat. Bio je cilindričnog oblika sa natpisima, a poticao je 800 godina naše ere i možda je pripadao prvoj biblioteci. Ali kako su nastale prve biblioteke? Već oko 700. godine prije naše ere, narod Mesopotamije imao je dobre urađene biblioteke po svojim hramovima i palatama. Knjige su u tim bibliotekama bile glinene pločice ispisane klinastim pismom. Hiljade takvih pločica, raspoređenih prema područjima nauke, stvorile su zbirku koje su predstavljale prve prave biblioteke. I Egipćani su imali biblioteke koje su čuvali sveštenici po hramovima. Knjige su bile napravljene u obliku svitaka od papirusa. Najčuvenija biblioteka svih vremena bila je utemeljena u Aleksandriji oko 300 godina prije nove ere i predstavljala je prvi pokušaj da se sakupi cjelokupna grčka književnost. Imala je najmanje 70.000 svitaka od papirusa zavedenih u katalog i podijeljenih prema područjima nauke, baš kao što se to danas čini u savremenim bibliotekama. Rimljani su u početku nisu mnogo zanimali za biblioteke, ali su nešto kasnije došli na zamisao da se osnuju javne biblioteke. Julije Cezar napravio je plan za sistem javnih biblioteka. Bogati građani Rima počeli su osnivati biblioteke za narod, a za sebe su počeli stvarati velike zbirke knjiga. Prve su se rimske biblioteke nalazile većinom po trgovima i javnim kupaonicama. Tako je u 4. vijeku bilo 28 javnih biblioteka u Rimu. Mnoge od njih uništene su požarima, opljačkane ili su propale od vlage ili ljudske nebrige kada su barbarska plemena sa sjevera porobila i opustošila Rim.
3: Radio Kockica.
1: Biblioteke su osnivane i po crkvama i samostanima. Svećenici su čitali i prepisivali knjige i brinuli se o bibliotekama. Pred kraj ranog srednjeg vijeka počele su se graditi velike katedrale i u njima su se osnivale biblioteke. Knjige su sakupljale i univerziteti, tako su, na primjer, u Parizu, Heidelbergu i Firenci tamošnji univerziteti imale zbirke okovanih knjiga. Naime, vezivali su knjige lancem za policu da ih osiguraju od krađe, jer su knjige bile vrlo skupe i dragocjene. Javne biblioteke, kakve su danas, prvi puta se javljaju u Engleskoj u 19. vijeku. Jednim propisom iz 1850. godine engleski parlament je odobrio osnivanje javnih biblioteka. Od tada ih čuvamo i ima ih u svijetu sve više i više. Bila je to još jedna kockica, ovoga puta saznali smo nešto kako su nastale prve biblioteke.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su pohovane bukovače. Sastojci: 9 bukovača srednje veličine, 200 g krušnih mrvica, 4 jaja, 150 g brašna, so, biber, ulje za prženje. Priprema: bukovače operite, posušite sa papirnim ubrusom i očistite. Posolite i pobiberite po ukusu sa svih strana. U jednoj posudi umutite jaja, u drugu stavite brašno, a u treću mrvice. Svaku bukovaču uvaljajte u jaja, zatim u brašno, pa u krušne mrvice. U veću tavu stavite dovoljno ulja i pričekajte da se zagrije na srednje jakoj vatri. Panirane bukovače prvo pržite na gornjoj strani klobuka, a zatim ih okrenite. Pržite par minuta sa svake strane dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Pohovane bukovače izvadite na papirne ubruse kako bi se upio višak masnoće. Pohovane bukovače poslužite sa prilogom i umakom po želji. Prijatno vam!

Danas sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskov izgledni u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 27 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak 4. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je značajna sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u svrhu refundacije troškova organizacije paruhijskih dana. Od ostalih tačaka, tu je informacija koju je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdjevanja na području gradova i općina na prostoru Tuzlanskog kantona. Više od 300 osoba iz boračke populacije potpisivanjem ugovora dobilo je konkretnu podršku za zapošljavanje ili pokretanje vlastitog biznisa. Vlada Tuzlanskog kantona za ovo je izdvojila više od 2,6 miliona maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Na Kamberovića polju u Zenici danas se otvara ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede, koji će do 5. septembra okupiti brojne kompanije, privrednike, investitore i poslovne delegacije iz naše zemlje, ali i regiona i svijeta. U okviru svog dana na ZEPS-u Gračanica će se predstaviti sa privrednim potencijalima, kompanijama, mladim poduzetnicima te razvojnim i turističkim mogućnostima ovog grada. Planirane su i panel diskusije o poduzetništvu, domaćoj proizvodnji, konkurentnosti i međunarodnom poslovnom povezivanju. Povodom početka nove školske godine, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetit će Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Tokom posjete bit će predstavljeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u koju je vlada Tuzlanskog kantona uložila 45.050 konvertibilnih maraka, kao i nova oprema za unapređenje nastavnog procesa. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu na kojoj će razmatrati niz pitanja od značaja za funkcionisanje pravosuđa. Među ključnim tačkama su izbor sudija i tužilaca za disciplinske komisije, reforma apelacionog građanskog postupka, pristup podacima u CMS-u te raspisivanje konkursa za 8 pozicija u sekretarijatu ovog vijeća. Povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Ona će biti predstavljena u okviru rektorata Univerziteta u Tuzli.

0: a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je u Srebrenici bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati. Okupljanje su organizovala udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, žene Srebrenice, majke Srebrenice i žene Podrinja, s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Prostor za mlade u Tuzli danas se ponovo otvara svoja vrata. Svečano otvorenje bit će održano večeras u 18 sati na adresi Dragiše Trifkovića 2 u Tuzli. Nakon renoviranja, prostor će mladima, organizacijama i neformalnim grupama biti dostupan potpuno besplatno za radionice, edukacije, sastanke i druge aktivnosti.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici 5. kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine Sloga i Čelik su u Doboju odigrali 0-0. Uprkos činjenici da se mreže nisu tresle, duel nije bio nesadržajan. Preostala tri susreta igraju se večeras od 18 sati gdje se sastaju Velež i Radnik. U 20.30 igraju Široki Brijeg i Sarajevo, dok u istom terminu u Banja Luci počinje dvoboj Borca i Željezničara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi izgledni u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

svečano otvorenje prostora za mlade u Tuzli biće upriličeno večeras u 18 sati. Nakon dugog perioda u kojem prostor namijenjen mladima u Tuzli nije bio funkcionalan, njegovim renoviranjem i ponovnim stavljanjem u upotrebu želi se otvoriti novo mjesto susreta, učenja, rada i stvaranja za mlade organizacije, neformalne grupe i pojedince. Prostor za mlade biće dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednici.

0: Sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Biometeorološka prognoza za 2. septembar srijedu kaže da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca kao i mentalno nestabilnim osobama savjetuje se oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenljivo raspoloženje.

0: Thank you, thank you.
1: Prvi školski dan tuzlanskim prvačićima i ove godine uljepšan je posebnim poklonima. Grad Tuzla je naime pripremio 890 poklon paketa za učenike prvih razreda u 26 osnovnih škola na području grada. Ovaj lijep gest već godinama je dio obilježavanja početka školske godine u Tuzli.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je značajna sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u svrhu refundacije troškova organizacije paruhijskih dana. Od ostalih tačaka, tu je informacija koju je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdijevanja na području gradova i općina na prostoru Tuzlanskog kantona. Više od 300 osoba iz boračke populacije potpisivanjem ugovora dobilo je konkretnu podršku za zapošljavanje ili pokretanje vlastitog biznisa. Vlada Tuzlanskog kantona za ovo je izdvojila više od 2,6 miliona maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Na Kamberovića polju u Zenici danas se otvara ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede, koji će do 5. septembra okupiti brojne kompanije, privrednike, investitore i poslovne delegacije iz naše zemlje, ali i regiona i svijeta. U okviru svog dana na ZEPS-u Gračanica će se predstaviti sa privrednim potencijalima, kompanijama, mladim poduzetnicima te razvojnim i turističkim mogućnostima ovog grada. Planirane su i panel diskusije o poduzetništvu, domaćoj proizvodnji, konkurentnosti i međunarodnom poslovnom povezivanju. Povodom početka nove školske godine ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetit će Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Tokom posjete bit će predstavljeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u koju je vlada Tuzlanskog kantona uložila 45.050 konvertibilnih maraka kao i nova oprema za unapređenje nastavnog procesa. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu na kojoj će razmatrati niz pitanja od značaja za funkcionisanje pravosuđa. Među ključnim tačkama su izbor sudija i tužilaca za disciplinske komisije, reforma apelacionog građanskog postupka, pristup podacima u CMS-u te raspisivanje konkursa za 8 pozicija u sekretarijatu ovog vijeća. Povodom obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Ona će biti predstavljena u okviru rektorata univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je u Srebrenici bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati. Okupljanje su organizovala udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja, s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca

0: Ratka Mladića. Prostor za mlade u Tuzli danas se ponovo otvara svoja vrata. Svečano otvorenje biće održano večeras u 18 sati na adresi Dragiše Trifkovića 2 u Tuzli. Nakon renoviranja, prostor će mladima, organizacijama i neformalnim grupama biti dostupan potpuno besplatno za radionice, edukacije, sastanke i druge aktivnosti.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici petog kola Vivin lige Bosne i Hercegovine Sloga i Čelik su u Doboju odigrali 0-0. Uprkos činjenici da se mreže nisu tresle, duel u Doboju nije bio nesadržajan. Preostala tri susreta igraju se večeras od 18 sati gdje se sastaju Velež i Radnik. U 20.30 igraju Široki Brijeg i Sarajevo, dok u istom terminu Banja Luci počinje dvoboj Borca i Željezničara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi izgledni u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slabe umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi izgledni u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 27 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak, 4. septembra, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je značajna sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u svrhu refundacije troškova organizacije paruhijskih dana. Od ostalih tačaka, tu je informacija koju je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdjevanja na području gradova i općina na prostoru Tuzlanskog kantona. Više od 300 osoba iz boračke populacije potpisivanjem ugovora dobilo je konkretnu podršku za zapošljavanje ili pokretanje vlastitog biznisa. Vlada Tuzlanskog kantona za ovo je izdvojila više od 2,6 miliona maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Na Kambirovića polju u Zenici danas se otvara ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede, koji će do 5. septembra okupiti brojne kompanije, privrednike, investitore i poslovne delegacije iz naše zemlje, ali i regiona i svijeta. U okviru svog dana na ZEPS-u Gračanica će se predstaviti sa privrednim potencijalima, kompanijama, mladim poduzetnicima te razvojnim i turističkim mogućnostima ovog grada. Planirane su i panel diskusije o poduzetništvu, domaćoj proizvodnji, konkurentnosti i međunarodnom poslovnom povezivanju. Povodom početka nove školske godine ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetit će Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Tokom posjete bit će predstavljeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u koju je vlada Tuzlanskog kantona uložila 45.050 konvertibilnih maraka kao i nova oprema za unapređenje nastavnog procesa. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu na kojoj će razmatrati niz pitanja od značaja za funkcionisanje pravosuđa. Među ključnim tačkama su izbor sudija i tužilaca za disciplinske komisije, reforma apelacionog građanskog postupka, pristup podacima u CMS-u te raspisivanje konkursa za 8 pozicija u sekretarijatu ovog vijeća. Povodom obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Ona će biti predstavljena u okviru rektorata univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je u Srebrenici bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati. Okupljanje su organizovala udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja, s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Prostor za mlade u Tuzli danas se ponovo otvara svoja vrata. Svečano otvorenje bit će održano večeras u 18 sati na adresi Dragiše Trifkovića 2 u Tuzli. Nakon renoviranja, prostor će mladima, organizacijama i neformalnim grupama biti dostupan potpuno besplatno za radionice, edukacije, sastanke i druge aktivnosti.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici

0: petog kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine Sloga i Čelik su u Doboju odigrali 0-0. Uprkos činjenici da se mreže nisu tresle, duel u Doboju nije bio nesadržajan. Preostala tri susreta igraju se večeras od 18 sati gdje se sastaju Velež i Radnik. U 20:30 igraju Široki Brijeg i Sarajevo, dok u istom terminu u Banja Luci počinje dvoboj Borca i Željezničara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskov, izgledni u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slabe umjerene jačine u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjeli žrtava genocida koje je u Srebrenici bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati. Okupljanje su organizovala udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U zahtjevu za održavanje skupa navedeno je da su željeli mirnim i dostojanstvenim okupljanjem poslati poruku protiv javnog veličanja, opravdavanja i pružanja podrške osobama pravosnažno osuđenim za ratne zločine i genocid.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Biometeorološka prognoza za 2. septembar srijedu kaže da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca kao i mentalno nestabilnim osobama savjetuje se oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenljivo raspoloženje.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

trasnom razvoju Tuzla. Tokom posjete ministar je obišao radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u koje je vlada Tuzlanskog kantona uložila nešto više od 45.000 konvertibilnih maraka kao i novu opremu za unapređenje nastavnog procesa. Na Kamberovića polju u Zenici počeo je ZEPS 2026, međunarodni generalni BH sajam privrede koji će do 5. septembra okupiti brojne kompanije, privrednike, investitore i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Ovogodišnji sajam pod sloganom Business First donosi poslovne susrete, prezentacije, panel diskusije i promociju novih tehnologija i investicija. Poseban fokus bit će na Gračanici koja će u okviru svog dana na ZEPS-u predstaviti privredni potencijal, uspješne kompanije, mlade poduzetnike te razvojne i turističke mogućnosti grada. Planirane su i panel diskusije o poduzetništvu, domaćoj proizvodnji, konkurentnosti i međunarodnom poslovnom povezivanju. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je u Srebrenici bilo najavljeno za danas. Okupljanje su organizovala udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i ŽEPA, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U zahtjevu za održavanje skupa navedeno je da su željeli mirnim i dostojanstvenim okupljanjem poslati poruku protiv javnog veličanja, opravdavanja i pružanja podrške osobama pravosnažno osuđenim za ratne zločine i genocid. Istovremeno predstavnicima udruženja date su garancije da danas u Srebrenici neće biti održan ni najavljeni skup podrške Mladiću. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNDP u Bosni i Hercegovini osigurali su podršku vrijednu 800.000 konvertibilnih maraka za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena na nabavku opreme za pripremu i skladištenje hrane, kao i na manje infrastrukturne radove u javnim kuhinjama. Potreba za dodatnim ulaganjima potvrđena je kroz mapiranje koje je UNDP proveo tokom 2022. i 2023. godine. Istraživanjem su bile obuhvaćene 54 javne kuhinje i organizacije koje su u tom periodu osiguravale hranu za više od 18.000 ljudi i mjesečno dijelile više od 445 toplih obroka. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO MIO donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. jula ove godine, pa će korisnicima osim uvećane penzije za avgust biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Uz penzije za avgust dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje i jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Presretači MUP-a Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima u našem kantonu i tokom septembra, saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ova vozila koristit će se prvenstveno za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Iz Uprave policije apeluju na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održat će dvodnevnu sjednicu u Sarajevu na kojoj će razmatrati niz pitanja o značaju za funkcionisanje pravosuđa. Među ključnim tačkama su izbor sudija i tužilaca za disciplinske komisije, reforma apelacionog građanskog postupka, pristup podacima u CMS-u te raspisivanje konkursa za 8 pozicija u sekretarijatu VSTV-a. Na dnevnom redu su izvještaji o edukaciji i profesionalnom razvoju pravosudnih kadrova, praćenju strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu, kao i imenovanje na pravosudne funkcije. Povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli danas će biti predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Marka će biti predstavljena u galerijskom prostoru rektorata Univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove, akademskoj zajednici i društvu. Prigodna poštanska marka ostaće kao trajna uspomena na 50 godina Univerziteta u Tuzli i jedan od simbola obilježavanja ovog značajnog jubileja. Prostor za mlade u Tuzli danas ponovo otvara svoja vrata.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji ceste izvode se na magistralnim cestama Bugojno, Novi Travnik, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i Jajce, Crna Rijeka. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva, Kakanj, Sarajevo, Zapad, Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Na Kamberovića polju u Zenici danas počinje ZEPS, Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede, koji će do 5. septembra okupiti brojne kompanije, privrednike, investitore i poslovne delegacije iz naše zemlje, regiona i svijeta. Poseban fokus bit će na Gračanici, koja će u okviru svog dana na ZEPS-u predstaviti privredne potencijale, uspješne kompanije, mlade poduzetnike te razvojne i turističke mogućnosti grada. Planirane su i panel diskusije o poduzetništvu, domaćoj proizvodnji, konkurentnosti i međunarodnom poslovnom povezivanju.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Razmatraće niz pitanja od značaja za funkcionisanje pravosuđa. Među ključnim tačkama su izbor sudija i tužilaca za disciplinske komisije, reforma apelacionog građanskog postupka, pristup podacima u CMS-u te raspisivanje konkursa za 8 pozicija u sekretarijatu vijeća. Na dnevnom redu su izvještaj o edukaciji i profesionalnom razvoju pravosudnih kadrova, praćenju strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu, kao i imenovanja na pravosudne funkcije.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ako ne redovno, barem povremeno, posjećujete stranice našeg web portala www.rtvtk.ba, a za ovu priliku bih izdvojila sljedeće vijesti, odnosno naslove. Ministar Omerović u posjeti Zavodu za obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju. Inflacija u eurozoni u avgustu ubrzala na 3,3%. Preminuo istaknuti bosansko-hercegovački političar Raif Dizdarević. Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Izjava o izbornoj tehnologiji u Bosni i Hercegovini. Međunarodni forum solidarnosti Emaus završio podjelu stipendija za 3000 jetima širom Bosne i Hercegovine. Izrazi saučešća porodici doktora Džemala Poljakovića. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala. Naravno, ostalo je još vijesti za pročitati, ali nešto prepuštamo i vama i vašem izboru. Dakle, nastavite pratiti portal www.rtvtk.ba i nećete se pokajati.

0: Borskog kantona. Više od 300 osoba iz boračke populacije potpisivanjem ugovora dobilo je konkretnu podršku za zapošljavanje ili pokretanje vlastitog biznisa. Vlada Tuzlanskog kantona za ovo je izdvojila više od 2,6 miliona maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Na Kambirovića polju u Zenici danas se otvara ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede koji će do 5. septembra okupiti brojne kompanije, privrednike, investitore i poslovne delegacije iz naše zemlje, ali i regiona i svijeta. U okviru svog dana na ZEPS-u Gračanica će se predstaviti sa privrednim potencijalima, kompanijama, mladim poduzetnicima te razvojnim i turističkim mogućnostima ovog grada. Planirane su i panel diskusije o poduzetništvu, domaćoj proizvodnji, konkurentnosti i međunarodnom poslovnom povezivanju. Povodom početka nove školske godine ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetit će Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Tokom posjete bit će predstavljeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u koju je vlada Tuzlanskog kantona uložila 45.050 konvertibilnih maraka kao i nova oprema za unapređenje nastavnog procesa. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu na kojoj će razmatrati niz pitanja od značaja za funkcionisanje pravosuđa. Među ključnim tačkama su izbor sudija i tužilaca za disciplinske komisije, reforma apelacionog građanskog postupka, pristup podacima u CMS-u te raspisivanje konkursa za 8 pozicija u sekretarijatu ovog vijeća. Povodom obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Ona će biti predstavljena u okviru rektorata univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je u Srebrenici bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati. Okupljanje su organizovala udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, žene Srebrenice, majke Srebrenice i žene Podrinja, s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Prostor za mlade u Tuzli danas se ponovo otvara svoja vrata. Svečano otvorenje bit će održano večeras u 18 sati na adresi Dragiše Trifkovića 2 u Tuzli. Nakon renoviranja, prostor će mladima, organizacijama i neformalnim grupama biti dostupan potpuno besplatno za radionice, edukacije, sastanke i druge aktivnosti.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici 5. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine Sloga i Čelik su u Doboju odigrali 0-0. Uprkos činjenici da se mreže nisu tresle, duel u Doboju nije bio nesadržajan. Preostala tri susreta igraju se večeras od 18 sati gdje se sastaju Velež i Radnik. U 20.30 igraju Široki Brijeg i Sarajevo, dok u istom terminu u Banja Luci počinje dvoboj Borca i Željezničara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskov izgledni u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slabe umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi izgledni u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 27 do 32 stepena.

Nove školske godine ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmedomirović posjetit će Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Tokom posjete bit će predstavljeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u koju je vlada Tuzlanskog kantona uložila 45.050 maraka kao i nova oprema za unapređenje nastavnog procesa.

0: Ta Violeta 4 litre, Delicate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Hajde u ne.

0: 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bela 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
3: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
4: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je s Bledskog strateškog foruma da je Ratko Mladić osuđeni ratni zločinac čijem veličanju nema mjesta u Evropskoj uniji niti u zemljama kandidatima. Istakla je da se nada kako vlasti u Beogradu razumiju što je na kocki, te naglasila da Srbija ne može nastaviti put prema Evropskoj uniji bez provođenja reformi i jasne odluke o svom strateškom opredjeljenju. Govoreći na panelu proširenje ili irelevantnost, sljedeći geopolitički alat Evrope, Kos je kazala da je Zapadni Balkan i dalje opterećen brojnim neriješenim pitanjima, te je pozvala regionalne lidere da prestanu narušavati stabilnost zbog političkih poena.

Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić, gledate vijesti. Povodom početka nove školske 2026. i 2027. godine, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je posjetio javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Tokom posjete ministar je obišao radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u koju je vlada Tuzlanskog kantona uložila 45.000 konvertibilnih maraka, kao i novu opremu za unapređenje nastavnog procesa.
1: Mi imamo internatski smještaj djeci. Zatim smo nabavili specijalsku godinu, krenuli smo s projektom rekonstrukcije vodovodne mreže.
2: Pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu. Također važno je naglasiti da u ovoj ustanovi, pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine.

0: Imamo skoro 500 djeci uključeno u redovne škole, pored djeci koji imamo ovdje u zavodu. I što se toga tiče, je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama, roditeljima, djeci s poteškoćama u razvoju. I što se tiče nadležnog ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, zaista uloženi su veliki napori što se tiče edukacije kadrova koji obrazuju i pružaju podršku djeci sa poteškoćama u razvoju.
1: Na Kamberovićevom polju u Zenici počeo je ZEPS 2026, Međunarodni generalni BH sajam privrede, koji će do 5. septembra okupiti brojne kompanije, privrednike, investitore i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Ovogodišnji sajam pod sloganom Business First donosi poslovne susrete, prezentacije, panel diskusije i promociju novih tehnologija i investicija. Poseban fokus je na Gračanici koja će u okviru svog dana na ZEPS-u predstaviti privredne potencijale, uspješne kompanije, mlade poduzetnike te razvojne i turističke mogućnosti grada. Planirani su i panel diskusije o poduzetništvu, domaćoj proizvodnji, konkurentnosti i međunarodnom poslovnom povezivanju.
2: Ove godine imamo preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Ono što nas raduje znači da su i drugi gradovi, kao što je sajam i grad Gračanica, imali svoj sajam, sada organizovali su sajam u sajmu i evo već sada oni imaju pozitivne utiske i već evo sada razgovaramo na temu da iduće godine povećaju i da uzme evo i grad Cazin i ostali gradovi, znači da uzmu više sajamskih hala.
3: Svakako je to nešto što smo prepoznali skupa sa našim privrednicima da bi to moglo donijeti veću promociju i veću dobit za gračaničke privrednike i to je jedini razlog zašto smo se odlučili na takav korak i na takav potez da imamo i dostavice. To je jedan sajam u sajmu, tako su ga evo domaćini prozvali, gdje mi sutra, dakle drugi dan sajma, imamo dan Gračanice u hali B koju smo evo jedino što nismo uspjeli isposlovati sa našim domaćinom, to je da budemo u centralnoj hali, ali evo ko zna šta onaj budućnost nosi.
4: Zeničko-dobojski kanton je vratio privredi u ukupnom iznosu kroz različite programe, počev od industrijskih zona i drugih programa, preko 40 miliona konvertibilnih maraka. I onda ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 konvertibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju i uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv je u stvari najveća podrška do sad sajmovima, generalno kad govorimo o Zeničko-dobojskom kantonu. Dakle, naše opredjeljenje je jačanje privrede jer na taj način sigurno jačamo i razvoj Zeničko-dobojskog kantona.
1: Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka ili veći su za 473 miliona maraka, što je 6% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 7 milijardi i 886 miliona konvertibilnih maraka. Uprava je za 8 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 446 miliona maraka. U avgustu ove godine prikupljena je 1 milijarda i 114 miliona maraka indirektnih poreza, a što je opet za 78 miliona maraka više u odnosu na avgust prošle godine. Za finansiranje državnih institucija u 8 mjeseci 2026. raspoređen je iznos od 672 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Povezivanje gradova Lukovca i Tuzle lokalnim putem kroz mjesta Mramor i Huskići značajno bi skratilo put između ova dva grada. Upravo ovu dionicu lokalnog puta danas su sa mještanima pomenutih naselja obišli gradonačelnici Zijad Lugavić i Edin Delić. Kako rekonstrukcija ovog puta zahtjeva veća sredstva nego što to Lukovac i Tuzla mogu izdvojiti, ova dva grada ipak će se za podršku kroz novčana sredstva obratiti višim nivoima vlasti.
5: Mještani će dobiti za sebe kvalitetniji život neposredno. Međutim, kad se gleda čitava regija, vi će dobiti jedan alternativni bypass, spoj, kad god se desi na petlji, Šička petlja, vi kad idete za Lukavac, kad dođete do tamo, ako ne možete proći, vaša alternativa je da idete na Živince, oko jezera da obilazite ili da se vraćate ovdje, morate preko brda negdje proći prema Sebeniku. Dakle, ovo bi značajno relaksiralo takve

0: situacije u savečanom smislu i to je za nas enorman interes.
1: Oko smo mi već prije sigurno nekih godinu i po razgovarali, a što je evo došlo na red da napravimo prvi korak na ovom potezu, jer je ovo istovremeno jedna obilaznica u slučaju bilo kakve nesreće na glavnom putu prema Lukavcu i prema Tuzli, da se može koristiti, ali isto tako se može koristiti i u turističke svrhe kao prelijepa biciklička staza, mjesto za odmor i uživanje građana gdje mogu da dođu.
2: Udruženje Međunarodni forum solidarnosti EMAUS uspješno je završilo još jedan ciklus podjele stipendija za 3000 djece bez jednog ili oba roditelja. Projekat je realiziran na ukupno 24 lokacije širom Bosne i Hercegovine. Iza broja od 3000 djece i stipendija stoje djeca i porodice kojima ova podrška predstavlja značajnu pomoć u svakodnevnom životu. Stipendije doprinosi lakšem školovanju, omogućava djeci da zadovolje dio svojih potreba, ali istovremeno nosi i važnu poruku da nisu sama i da postoje ljudi koji vjeruju u njih i žele biti podrška na njihovom putu odrastanja i obrazovanja. Podjela stipendija predstavlja samo jedan dio sveobuhvatne podrške koju EMAUS pruža djeci i njihovim porodicama. Tokom godine korisnici projekta uključeni su u različite aktivnosti i oblike pomoći, među kojima su podjela školskog pribora i ruksaka, prehrambenih paketa, ogrijeva, bijele tehnike i drugih vidova materijalne podrške, kao i organiziranje druženja i aktivnosti namijenjenih djeci. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je u Srebrenici bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati. Okupljanje su organizirala udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa, žene Srebrenice, majke Srebrenice i žene Podrinja, s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U zahtjevu za održavanje skupa navedeno je da su željeli mirnim i dostojanstvenim okupljanjem poslati poruku protiv javnog veličanja, opravdavanja i pružanja podrške osobama pravosnažno osuđenim za ratne zločine i genocid. Istovremeno, predstavnicima udruženja date su garancije da danas u Srebrenici neće biti održan ni najavljeni skup podrške Mladiću. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNDP u Bosni i Hercegovini osigurali su podršku vrijednu 800.000 maraka za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosni i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena za nabavku opreme za pripremu i skladištenje hrane, kao i na manje infrastrukturne radove u javnim kuhinjama. Potreba za dodatnim ulaganjima potvrđena je kroz mapiranje koje je UNDP proveo tokom 2022. i 2023. godine. Istraživanjem su bila obuhvaćene 54 javne kuhinje i organizacije koje su u tom periodu osiguravale hranu za više od 18.000 ljudi i mjesečno dijelile više od 445.000 toplih obroka. Penzije za august u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra. Ovog puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. jula ove godine, pa će korisnicima, osim uvećane penzije za august, biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Uz penzije za august, dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje i jednokratna pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Presretači MUP-a Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona i tokom septembra. Saopćeno je ovo iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Ova vozila koristit će se prvenstveno za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Iz uprave policije apeliraju na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu na kojoj će razmatrati niz pitanja od značaja za funkcioniranje pravosuđa. Među ključnim tačkama su izbor sudija i tužilaca za disciplinske komisije, reforma apelacionog građanskog postupka, pristup podacima u CMS-u te raspisivanje konkursa za 8 pozicija u sekretarijatu VSTV-a. Na dnevnom redu su i izvještaj o edukaciji i profesionalnom razvoju pravosudnih kadrova, praćenju strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu kao i imenovanje na pravosudne funkcije. Povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli danas će biti predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Marka će biti predstavljena u galerijskom prostoru rektorata Univerziteta u Tuzli, a simbolično će

0: će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove, akademskoj zajednici i društvu. Prigodna poštanska marka ostaće kao trajna uspomena na 50 godina Univerziteta u Tuzli i jedan od simbola obilježavanja ovog značajnog jubileja. Prostor za mlade u Tuzli danas ponovo otvara svoja vrata. Svečano otvorenje bit će održano večeras u 18 sati na adresi Dragiše Trivkovića 2. Nakon renoviranja prostor će mladima, organizacijama i neformalnim grupama biti dostupan potpuno besplatno za radionice, edukacije, sastanke i druge aktivnosti. Tokom otvorenja bit će predstavljene mogućnosti prostora, a planirani su i kratki govori, obilazak, mala izložba i druženje. Cilj je mladima u Tuzli ponuditi funkcionalno mjesto za susrete, učenje, rad i realizaciju njihovih ideja. U galeriji Mi Ritmo otvorena je likovna postavka pod nazivom Izložba BH slikara, u kojoj je predstavljeno 30 bosansko-hercegovačkih slikara kroz 70 umjetničkih radova. Riječ je o privatnom fundusu slikara Mirsada Hadžiefendića.
1: To je moj pokušaj, u stvari namjera, da predstavim i BH scenu. Mislim, 30 je malo broj, Bosna ima puno više slikara, aktivnih slikara. Ovdje na ovoj izložbi raspon je od 30 do 80 godina onih živućih.
0: Vijesti su završene. Hvala vam za pažnju.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a danas ćemo saznati nešto više o bibliotekama. Prve biblioteke nastale su prije više hiljada godina. Pri iskopavanju starog grada Ura u Mezopotamiji, naučnici su otkrili glineni pečat. Bio je cilindričnog oblika sa natpisima, a poticao je 800 godina naše ere i možda je pripadao prvoj biblioteci. Ali kako su nastale prve biblioteke? Već oko 700. godine prije naše ere, narod Mesopotamije imao je dobre urađene biblioteke po svojim hramovima i palatama. Knjige su u tim bibliotekama bile glinene pločice ispisane klinastim pismom. Hiljade takvih pločica, raspoređenih prema područjima nauke, stvorile su zbirku koje su predstavljale prve prave biblioteke. I Egipćani su imali biblioteke koje su čuvali sveštenici po hramovima. Knjige su bile napravljene u obliku svitaka od papirusa. Najčuvenija biblioteka svih vremena bila je utemeljena u Aleksandriji oko 300 godina prije nove ere i predstavljala je prvi pokušaj da se sakupi cjelokupna grčka književnost. Imala je najmanje 70.000 svitaka od papirusa zavedenih u katalog i podijeljenih prema područjima nauke, baš kao što se to danas čini u savremenim bibliotekama. Rimljani su u početku nisu mnogo zanimali za biblioteke, ali su nešto kasnije došli na zamisao da se osnuju javne biblioteke. Julije Cezar napravio je plan za sistem javnih biblioteka. Bogati građani Rima počeli su osnivati biblioteke za narod, a za sebe su počeli stvarati velike zbirke knjiga. Prve su se rimske biblioteke nalazile većinom po trgovima i javnim kupaonicama. Tako je u 4. vijeku bilo 28 javnih biblioteka u Rimu. Mnoge od njih uništene su požarima, opljačkane ili su propale od vlage ili ljudske nebrige kada su barbarska plemena sa sjevera porobila i opustošila Rim.
3: Radio Kockica.
2: Biblioteke su osnivane i po crkvama i samostanima. Svećeni su čitali i prepisivali knjige i brinuli se o bibliotekama. Pred kraj ranog srednjeg vijeka počele su se graditi velike katedrale i u njima su se osnivale biblioteke. Knjige su sakupljale i univerziteti, tako su, na primjer, u Parizu, Heidelbergu i Firenci tamošnji univerziteti imale zbirke okovanih knjiga. Naime, vezivali su knjige lancem za policu da ih osiguraju od krađe, jer su knjige bile vrlo skupe i dragocjene. Javne biblioteke, kakve su danas, prvi puta se javljaju u Engleskoj u 19. vijeku. Jednim propisom iz 1850. godine engleski parlament je odobrio osnivanje javnih biblioteka. Od tada ih čuvamo i ima ih u svijetu sve više i više. Bila je to još jedna kockica, ovoga puta saznali smo nešto kako su nastale prve biblioteke.

da desiti se ne smije. Ovo je program Teka Radija.

0: Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: domaćini prozvali, gdje mi sutra, dakle drugi dan sajma, imamo dan Gračanice.
1: Početak nove školske godine svečano je obilježen i u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i telesnom razvoju u Tuzli.
2: Pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu.
1: Mladi iz Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu ideju, žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već napravili prve poduzetničke korake, mogu se prijaviti na program Mladi u biznisu.
3: Oni koji su prošli kroz ovaj našu obuku, impact obuku, na kraju ili su odlučili da razvijaju neku sasvim drugu ideju, ili su dali sebi neko dodatno vrijeme pa su se vratili za godinu, dvije.
1: Lukavac i Tuzla namjeravaju povezati dva grada kroz novu saobraćajnicu preko Mrabora.
4: Kad se gleda čitava regija, vi ćete dobiti jedan alternativni bajpas.
5: U slučaju bilo kakve nesreće na glavnom putu prema Lukavcu i prema Tuzli da se može koristiti.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
6: U Zenici je počeo Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ovo je 30. sajam na kojem se predstavlja više od 500 izlagača i to na oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora i traje 4 dana. Fokus je na poslovnim kontaktima, novim tržištima i konkretnim prilikama za saradnju. U okviru sajma učestvuju i privrednici iz Gračanice, a sutra će biti organiziran i Dan Gračanice na ZEPS-u.
1: Na ovogodišnjem ZEPS-u učestvuje više od 500 izlagača na oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Kapaciteti sajma su povećani za 30%. Fokus je na poslovnim kontaktima, novim tržištima i konkretnim prilikama za saradnju. Organizatori naglašavaju da će ovo biti najuspješniji sajam u tri decenije postojanja.
7: Ove godine imamo preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Ono što nas raduje, znači da su i drugi gradovi, kao što je sajam i grad Gračanica, imali svoj sajam, sada organizovali su sajam u sajmu i evo već sada oni imaju pozitivne utiske i već evo sada razgovaramo na temu da iduće godine povećaju i da uzme evo i grad Cazin i ostali gradovi, znači da uzmu više sajamskih hala.
1: Na ovogodišnjem ZEPS-u posebno mjesto među izlagačima zauzimaju privrednici iz Gračanice i nastupaju pod konceptom Made in Gračanica. U hali B od oko 1000 metara kvadratnih predstavljene su dijela privrede Gračanice i Tuzlanskog kantona. Drugi dan sajma će biti organizovan i Dan Gračanice.
0: Svakako je to nešto što smo prepoznali skupa sa našim privrednicima da bi to moglo donijeti veću promociju i veću dobit za gračaničke privrednike, i to je jedini razlog zašto smo se odlučili na takav korak i na takav potez da imamo i dostavice. To je jedan sajam u sajmu, tako su ga evo domaćini prozvali, gdje mi sutra, dakle drugi dan sajma, imamo Dan Gračanice u hali B, koju smo evo jedino što nismo uspjeli isposlovati sa našim domaćinom, to je da budemo u centralnoj hali. Gračanica se odlučila na ovaj potez i na način da mi sufinansiramo veći dio, 70% mi sufinansiramo našim privrednicima. Ono što je tu jako bitno, to su naši startup biznisi i to su mladi biznisi, generalno mladi poduzetnici koji su skupa sa nama na štandu Gračanice. 20 firmi danas je, odnosno u toku sajma, izlaže koji su aktivni izlagači.
1: Sajam ZEPS imao je ranijih godina pauzu, ali je zahvaljujući podršci nadležnih u Zeničko-Dobojskom kantonu ponovo ugledao svjetlo dana 2024. godine. Prema riječima ministra za privredu, veliki broj firmi u ove tri godine ostvario je uspješnu saradnju, a potpisani su brojni sporazumi.
8: Republika Turska, zemlja koja je bila partner na prvom ZEPS-u, robna razmjena sa 800 miliona dolara porasla je na 1.200.000.000. To su rezultati koje smo mi očekivali. Rezultati su veliki, veliki broj je naših firmi koje učestvuju zahvaljujući podršci Ministarstvu za privredu danas na ZEPS-u i raduje nam evo što imamo i gradove iz Bosne i Hercegovine, grad Gračanicu, Cazin i druge gradove i Srednjobosanski kanton koji su prepoznali potencijal u ZEPS-u.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona naveo je da ZEPS i sajam u Tešnju, koji će biti krajem mjeseca, pokazuju da je ovaj kanton kičma razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, pa i državi.
9: Zeničko-Dobojski kanton je vratio privredi u ukupnom iznosu kroz različite programe, počev od industrijskih zona i drugih programa, preko 40 miliona konvertibilnih maraka. I onda ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 konvertibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju,

0: I uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv je u stvari najveća podrška do sad sajmovima generalno kad govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu. Dakle, naše opredjeljenje je jačanje privrede jer na taj način sigurno jačamo i razvoj Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Sajam u Zenici traje 4 dana. ZEPS donosi program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala.

0: fizičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona su posjetili ovu ustanovu i zaključili da se dosadašnjim ulaganjima značajno poboljšao kvalitet obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.
1: Mi imamo internatski smještaj djeci, zatim smo nabavili specijaliziranu opremu za rad sa djecom, isto tako iz kapitalnih ulaganja, a za ovu školsku godinu krenuli smo s projektom rekonstrukcije vodovodne mreže.
2: Pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu. Također važno je naglasiti da u ovoj ustanovi, pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje boravi učenici koji su iz daljih mjesta, te je tu dodatan motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu.
3: Dobili smo prvo u inkluzivno obrazovanje asistente u nastavi, što ranije nije bio slučaj. Imamo skoro 500 djece uključeno u redovne škole, pored djece koji imamo ovdje u zavodu. I što se toga tiče, je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama, roditeljima djece s poteškoćama u razvoju. I što se tiče nadležnog ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, zaista uloženi su veliki napori što se tiče edukacije kadrova koji obrazuju i pružaju podršku djeci sa poteškoćama u razvoju.
0: Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula je program Mladi u biznisu u Bosni i Hercegovini kako bi omogućila unapređenje pristupa mladih poduzetnika finansijskim i savjetodavnim resursima. Mladi iz Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu ideju, žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već napravili prve poduzetničke korake, mogu se prijaviti na program Mladi u biznisu. Program realizira investicijska fondacija Impact i mikrokreditna organizacija MiBosvo. Kroz program podrške razvoju poslovnih ideja bit će im pružena mogućnost da svoje zamisli pretvore u konkretne poslovne poduhvate.
4: Usuđujem se da kažem i najveći benefit za njih je upravo to mentorstvo. Dakle, vodimo ih kroz čitav proces prije, tokom i nakon razvoja poslovne ideje, odnosno samog pokretanja biznisa. Naše iskustvo pokazuje da oni koji su prošli kroz našu obuku, impact obuku, na kraju ili su odlučili da razvijaju neku sasvim drugu ideju, ili su dali sebi neko dodatno vrijeme, pa su se vratili za godinu, dvije. U svakom slučaju smo ih naoružali znanjem i vještinama koje će im biti potrebne da onog trenutka kada se odluče da uđu u preduzetničke vode budu što spremniji.
5: Trenutno je otvoren javni poziv za mlade sa područja Tuzlanskog kantona za besplatne edukacije. MiBosvo je obezbijedio i nagradni fond od 2000 KM za najbolje poslovne ideje, a fondacija Impact će isporučiti edukacije. Pozivam mlade do 35 godina koje imaju poslovnu ideju da se prijave, a sve informacije i prijavni obrazac pronaći će na našoj web stranici i na društvenim mrežama.
4: Ja ih svakako pozivam da se pridruže onome što mi zovemo Impact zajednica i da nekako steknu vrlo, vrlo konkretne i specifične znanja koje su im potrebne za razvijanje jednog biznisa.
0: Povezivanje Tuzle i Lukovca lokalnim putem kroz mjesta Mramor i Huskići značajno bi skratilo relacije između ova dva grada. Upravo ovu dionicu lokalnog puta danas su sa mještanima pomenutih naselja posjetili gradonačelnici Zijad Lugavić i Edin Delić. Kako rekonstrukcija ovog puta zahtjeva veća sredstva nego što Lukovac i Tuzla mogu izdvojiti, dva grada će se za podršku obratiti višim nivoima vlasti. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će svečano otvoren krajem sedmice. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Ideju o formiranju muzeja seže u

0: period između dva svjetska rata. Ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina. U galeriji Mir Ritmo otvorena je likovna postavka pod nazivom Izložba BH slikara, u kojoj je predstavljeno 30 bosansko-hercegovačkih slikara kroz 70 umjetničkih radova. Riječ je o privatnom fundusu slikara Mirsada Hadžiefendića.
1: To je moj pokušaj, u stvari namjera, da predstavim i BH scenu. Mislim, 30 je malo broj, Bosna ima puno više slikara, aktivnih slikara. Ovdje na ovoj izložbi raspon je od 30 do 80 godina onih živućih.
0: U Tuzli u 84. godini života preminuo Enver Delibegović, penzionisani pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine i nosilac priznanja Zlatni Ljiljan. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao je odgovorne dužnosti u komandi 5. operativne grupe 25. divizije i 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Profesionalnu vojnu karijeru završio je u činu pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dženaza Enveru Delibegoviću uklanjat će se u petak nakon džuma namaza u džindijskoj džamiji, dok će ukop biti obavljen na mezarju Bukovčić u Tuzli. Dnevnik 1 je završen. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Ugodno poslijepodne uz programe radija i televizije Tuzlanskog kantona.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Počinje još jedno izdanje emisije Popodnevni radio odmor Radija Tuzlanskog kantona. Jedna zanimljivost za početak. Od 1. septembra za električne romobile u metrou vrijede ista pravila kao i za bicikle, što znači da će se prema novim pravilima Bečkog preduzeća za javni prijevoz električni romobili moći prevoziti samo izvan vremena najvećih gužvi, odnosno radnim danima od 9 do 15, te od 18 sati i 30 minuta do kraja vožnje. Vikendom i praznicima njihov prijevoz u metrou bit će dozvoljen tokom cijelog dana. Istovremeno, u saopštenju Ureda grada Beča u Sarajevu navedeno je da prijevoz električnih vozila u autobusima i tramvajima više neće biti dozvoljen. Zabrana se odnosi na električne romobile kao i na sklopive električne bicikle. Nova pravila osiguravaju više prostora u vozilima i doprinose boljem funkcionisanju autobusa, tramvaja i metroa. Posebno u vrijeme najvećih gužvi često je tjesno, električni romobili zauzimaju dosta prostora i mogu predstavljati opasnost od spoticanja. Zbog toga će za kršenje ovih pravila u buduće biti predviđene i novčane kazne, istakla je članica gradske vlade zadužena za javni prijevoz u Beču.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hajde u Neptun! Vrijeme je za povratak u školu. Do 17. septembra iskoristite Back to School ponudu uz popuste do čak 60%. A 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun! Živi bolje svaki dan!
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in

0: Gračanica.
1: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Tokom ljetnih mjeseci mnogi koriste sunčane dane za čišćenje i osvježavanje doma. Ipak, ako planirate oprati prozore, direktno sunce i visoke temperature možda nisu najbolji uslovi za taj posao. Direktna sunčeva svjetlost zagrijava staklo, zbog čega se voda i sredstvo za čišćenje brže suše. Ako ih ne obrišete dovoljno brzo, na površini mogu ostati neugledne pruge, mrlje i tragovi od vode. Osim toga, ocjaj koji nastaje na staklu tokom sunčanog vremena otežava uočavanje prljavštine. Tako pojedini dijelovi prozora mogu ostati neočišćeni, iako na prvi pogled djeluje da je cijela površina oprana. Zbog toga je za pranje prozora bolje odabrati oblačan dan kada staklo nije izloženo direktnom suncu. Na taj način sredstvo za čišćenje ostaje dovoljno dugo vlažno da ga možete ravnomjerno obrisati i izbjeći nastanak nepoželjnih tragova.

0: Ljubiša. Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja.

0: garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Ako se mučite sa snom, dobro znate da loš san ne utiče samo na to koliko ćete energije imati tokom dana. Prema nacionalnim institutima za zdravlje, nedostatak sna povezan je s nekoliko hroničnih zdravstvenih problema, a poznato je da ometa kognitivne funkcije i sposobnost formiranja sjećanja. Dobre vijesti. Novo istraživanje sugeriše da se barem jedan od tih problema, problemi s pamćenjem, može ublažiti odmorom ili vježbanjem. Studija je otkrila da su i 90-minutni odmor i 20-minutna vježba značajno zaštitili pamćenje nakon gubitka sna. Učesnici koji su vježbali ili dremali pamtili su otprilike 22% više informacija od onih u kontrolnoj grupi, a koristi od dvije intervencije bile su izuzetno slične. Studija je obuhvatila 54 zdrave odrasle osobe u dobi od 18 do 35 godina i ostale su budne 30 sati. Učesnici su zatim podijeljeni u tri grupe, one koje su odspavale 90 minuta, one koje su vozile bicikl u zatvorenom prostoru umjereno do intenzivno 20 minuta i kontrolnu grupu koja nije radila ni jedno ni drugo. Dobili su zadatak kodiranja pamćenja. Tri dana kasnije učesnici su se vratili i dobili su iznenadni test pamćenja.

odlaze vrijedni i dragi ljudi koji su ostavili trag u svojim karijerama i životima, pa je tako i sa ljekarom, doktorom Džemalom Poljakovićem. Naime, ovim povodom oglasio se Nermin Mujkanović, načelnik općine Kalesija, i napisao: "Poštovana

Porodico Poljaković, u ime općine Kalesija i u svoje lično ime upućujem vam izraze iskrenog saučešća povodom smrti doktora Džemala Poljakovića, istaknutog ljekara, doktora medicinskih nauka, profesora medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, humaniste i pjesnika. Odlaskom doktora Džemala Poljakovića, Kalesija, Tuzla i cijela Bosna i Hercegovina ostale su bez čovjeka koji je svojim životom i djelom ostavio duboki i neizbrisiv trag u medicini, nauci, književnosti i društvenoj zajednici. Dr. Džemal Poljaković bio je jedan od onih ljudi na koje je Kalesija s razlogom bila ponosna. Svojim stručnim i naučnim radom, humanošću i književnim stvaralaštvom zadužio je generacije koje dolaze. Njegovo ime i djelo ostaće trajno vezani za Kalesiju i Tuzlu kao sredine kojima je pripadao i kojima je dao nemjerljiv doprinos. Porodici Poljaković upućujemo iskreno saučešće uz dovu dragom Allahu da vam podari snagu i sabur u ovim teškim trenucima, a doktoru Džemalu Poljakoviću vječni rahmet i dženet. Nermin Mujkanović, načelnik općine Kalesija. Priveli smo kraju i današnje izdanje emisije Popodnevni radio odmor. Budite i sutra sa nama u istom terminu. Hvala vam na pažnji, a poprinućemo se da vam obezbijedimo puno dobre muzike i zanimljivih informacija, pa nam se dakle pridružite i sutra. Hvala vam na povjerenju.

prilično izazovan za posjete, pa ga zbog toga godišnje posjeti svega 500 turista. Veliki koralni greben, drugi je po redu najveći nacionalni park, odnosi se na zaštićeni vodeni dio uz rub kontinentalnog dijela severoistočne Australije koji se vidi sa mjeseca. Ujedno je to i dom korala te rijetkih morskih vrsta. Proteže se na 343.966 km, kojeg prati 3000 koralnih grebena i više od 900 otoka, atola i laguna. Zbog toga je 1981. upisana UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Australiji i Oceaniji. CNN ga je svrstao na popis 7 svjetskih čuda prirode. Problem koralnog grebena danas je čovjek. Jednako što su aboriđeni vjekovima lovili ribu i druge životinje duž koralnog grebena, a da ga nisu oštetili, ljudi su počeli kopati guanu ili ptičji izmet, te previše loviti ribu i kitove. Uprkos ograničavanju ovakvih aktivnosti te pokušaju kontrolisanja turizma, naučnici tvrde da kanalizacija iz turističkih objekata je uzrokovala eksploziju populacije zvjezdača, a da su ostaci hrane iz hotela koji se bacaju u more uzrokovali desetorostruko povećanje broja galebova i dramatičan porast smrtnosti malih kornjača i mladih ptica. Transgranični park Veliki Limpopo proteže se kroz nekoliko južnoafričkih država na površini od 35.000 kvadratnih kilometara i povezuje Nacionalni park Limpopo u Mozambiku, Nacionalni park Kruger u Južnoj Africi, Nacionalni park Guangzhou, utočište Manjidi Pan i područje Malipati Safari u Zimbabveu. Na ovom prostoru živi više od 850 vrsta životinja te više od 2000 vrsta biljaka. A iako su lovokradice i lovci godinama pustošili ovo područje, ono je danas zaštićeno, čime se omogućuje preživljavanje preostale faune i flore. Nacionalni park Namib smješten je u najstarijoj pustinji na svijetu i proteže se na 49.000 kvadratnih kilometara gole pustinske zemlje pune dina u kojoj žive zmije, hijene, šakali, gušteri i oriks antilope koje su se prilagodile životu u izrazito suhim uslovima. Područje je zaštićeno 1979. godine, a zbog izazovnih uslova mnogi turisti se odlučuju na uživanje u pogledu iz vazduha, panoramskim letovima i vožnjom balonima.

Come on. Bagheri. Come on.

44.000 kvadratnih kilometara koja je originalno zaštićena da bi se očuvala krda šumskih bizona. Na kraju se otkrilo da je ovo ujedno jedino mjesto na svijetu gdje se gnijezdi veliki ždral. Područje je bogato životinskim biljnim svijetom, a 2007. godine satelitskim promatranjem otkrivena je do sada najveća zabilježena brana koju su napravili dabrovi. Ona je dužine oko 850 metara. U Nacionalnom parku Yellowstone zavijanje je strogo zabranjeno kao imitiranje kanadskog jelena. Pravilo štiti ljude i životinje jer imitacija njihovih prirodnih glasanja može uznemiriti životinje što bi moglo dovesti do njihovih nepredvidljivih reakcija. Državni zakon u Sjedinjenim američkim državama brani sakupljanje perja poznatog američkog simbola ptice bjeloglavog štekavca te surog orla. Kazna za uzimanje pera sa poda može iznositi 100.000 dolara te godinu dana zatvora.

Nastavljamo dalje sa našim nacionalnim parkovima. Naspram 972.000 kvadratnih kilometara Grenlandskog nacionalnog parka, dimenzije od 400 metara ili 300 metara širine uz 2 km obale, čine se poput dimenzija neke prostorije, ali je zapravo riječ o najmanjem nacionalnom parku na svijetu. Ostrvo Mojene, smješteno u ostrvskoj državi Sejšali, za koga je zaslužan Brandon Grimshaw. Prvi puta je posjetio Sejšale 1962. godine kao urednik različitih časopisa Istočna Afrika. Intervjuisao je budućeg predsjednika Juliusa Nyerera, ali je tražio nešto više od novinskog članka i odmora. U to vrijeme Tanzanija je proglasila nezavisnost, što je korak koji će iduće godine napraviti Kenija, a Engles Grimshaw shvatio je da će posao poput njegovog uskoro pripasti lokalnom stanovništvu. Tražio je novi smjer u životu koji će ga odvesti bliže prirodi, sanjajući o tome da posjeduje zemlju u Sejšalima. Tako je kupio otok Mojene za 8000 funti. U trenutku kada ga je kupio, ostrvo je bilo obraslo i gotovo neprohodno, a kokosovi orasi koji bi padali sa stabala ne bi niti uspjeli doći na tlo, nego bi se zadržavali na granama. Uz pomoć partnera, Grimshaw je odlučio divlje ostrvo pretvoriti u rezervat, boreći se sa birokratijom, olujama i morskim psima. Danas ovdje živi 16.000 raznih biljaka i stabala koje je Grimshaw neumorno sadio da bi privukao ptice sa susjednih ostrva, a danas je to dom najvećem broju biljnih i životinskih vrsta po kvadratnom metru od bilo kojeg drugog nacionalnog parka na svijetu, dok je vladarica parka Aldabra divovska kornjača. Uprkos ponudama i do 50 miliona dolara, Grimshaw nikada nije prodao ostrvo zbog straha da će ga neko pretvoriti u tipično odmaralište. Kada je počeo shvatiti da mu na zemlji preostaje sve manje i manje vremena da zaštiti budućnost ostrva, a obzirom na to da nije imao nasljednika kojem bi prepustio vlasništvo na ostrvu, Grimshaw krenuo u akciju. Osnovao je vječni fond kojim štiti ostrvo i 2009. godine je potpisao ugovor sa Ministarstvom okoliša Sejšela, kojima se Mojen pridružio nacionalnom parku Saint-Anne-Marin, ali uz poseban status. Grimshaw je preminuo 2012. godine. Bila to još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o nacionalnim parkovima.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina

te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: želiš drugim dijelit, neću skupati se na ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Boješ ću se, kolači će.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Večera sa vama, Admira Bakić.
1: Dobro vam večer. Počinje Dnevnik 2 Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Iz sadržaja izdvajamo.
2: U Zenici je počeo Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Sutra će biti organizovani dan Gračanice na ZEPS-u.
3: Je to jedan sajam u sajmu, tako su ga evo domaćini prozvali, gdje mi sutra, dakle drugi dan sajma, imamo dan Gračanice.
2: Početak nove školske godine svečano je obilježen i u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i telesnom razvoju u Tuzli.
4: Pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu.
2: Mladi iz Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu ideju, žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već napravili prve poduzetničke korake, mogu se prijaviti na program Mladi u biznisu.
5: Oni koji su prošli kroz ovaj našu obuku, impact obuku, na kraju ili su odlučili da razvijaju neku sasvim drugu ideju, ili su dali sebi neko dodatno vrijeme pa su se vratili za godinu, dvije.
2: Lukavac i Tuzla namjeravaju povezati dva grada kroz novu saobraćajnicu preko Mramora.
6: Kad se gleda čitava regija, vi ćete dobiti jedan alternativni bajpas.
7: U slučaju bilo kakve nesreće na glavnom putu prema Lukavcu i prema Tuzli da se može koristiti.
2: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: U Zenici je počeo Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ovo je 30. sajam na kojem učestvuje više od 500 izlagača, i to na oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora i traje 4 dana. Fokus je na poslovnim kontaktima, novim tržištima i konkretnim prilikama za saradnju.
2: Na ovogodišnjem ZEPS-u učestvuje više od 500 izlagača na oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Kapaciteti sajma su povećani za 30%. Fokus je na poslovnim kontaktima, novim tržištima i konkretnim prilikama za saradnju.

0: Organizatori naglašavaju da će ovo biti najuspješniji sajam u tri decenije postojanja.
1: Ove godine imamo preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Ono što nas raduje znači da su i drugi gradovi, kao što je sajam i grad Gračanica, imali svoj sajam, sada organizovali su sajam u sajmu i evo već sada oni imaju pozitivne utiske i već evo sada razgovaramo na temu da iduće godine povećaju i da uzme evo i grad Cazin i ostali gradovi, znači da uzmu više sajamskih hala.
0: Na ovogodišnjem ZEPS-u posebno mjesto među izlagačima zauzimaju privrednici iz Gračanice i nastupaju pod konceptom Made in Gračanica. U hali B od oko 1000 metara kvadratnih predstavljena su dijela privrede Gračanice i Tuzlanskog kantona. Drugi dan sajma će biti organizovan i dan Gračanice.
2: Svakako je to nešto što smo prepoznali skupa sa našim privrednicima da bi to moglo donijeti veću promociju i veću dobit za gračaničke privrednike i to je jedini razlog zašto smo se odlučili na takav korak i na takav potez da imamo i dostavice. To je jedan sajam u sajmu, tako su ga evo domaćini prozvali, gdje mi sutra, dakle drugi dan sajma, imamo dan Gračanice u hali B koju smo evo jedino što nismo uspjeli isposlovati sa našim domaćinom, to je da budemo u centralnoj hali. Gračanica se odlučila na ovaj potez i na način da mi sufinansiramo veći dio, 70% mi sufinansiramo našim privrednicima. Ono što je tu jako bitno, to su naši startup biznisi i to su mladi biznisi, generalno mladi poduzetnici koji su skupa sa nama na štandu Gračanice. 20 firmi danas je, odnosno u toku sajma, izlaže koji su aktivni izlagači.
0: Sajam ZEPS imao je ranijih godina pauzu, ali je zahvaljujući podršci nadležnih u Zeničko-Dobojskom kantonu ponovo ugledao svjetlo dana 2024. godine. Prema riječima ministra za privredu, veliki broj firmi u ove tri godine ostvario je uspješnu saradnju, a potpisani su brojni sporazumi.
3: Republika Turska, zemlja koja je bila partner na prvom ZEPS-u, robna razmjena sa 800 miliona dolara porasla je na 1,2 milijarde. To su rezultati koje smo mi očekivali. Rezultati su veliki, veliki broj naših firmi koje učestvuju zahvaljujući podršci Ministarstvu za privredu danas na ZEPS-u i raduje nam evo što imamo i gradove iz Bosne i Hercegovine, grad Gračanicu, Cazin i druge gradove i Srednjobosanski kanton koji su prepoznali potencijal u ZEPS-u.
0: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona naveo je da ZEPS i sajam u Tešnju koji će biti krajem mjeseca pokazuju da je ovaj kanton kičma razvoja Federacije Bosne i Hercegovine pa i državi.
4: Zeničko-Dobojski kanton je vratio privredi u ukupnom iznosu kroz različite programe, počev od industrijskih zona i drugih programa, preko 40 miliona konvertibilnih maraka. I onda ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 konvertibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju i uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv je u stvari najveća podrška do sad sajmovima, generalno kad govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu. Dakle, naše opredjeljenje je jačanje privrede jer na taj način sigurno jačamo i razvoj Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Sajam u Zenici traje 4 dana. ZEPS donosi program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala.
5: Na sajmu ZEPS sutra će biti organiziran dan Gračanice, kada će posjetitelji imati priliku putem videoprezentacije pogledati šta to Gračanice privrednici nude, šta proizvode i izvoze iz naše zemlje. Prilika je to i za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u se Gračanica predstavlja kao partner sajma kroz sektore metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva do uslužnih djelatnosti i novih tehnologija. O tome je kolegica Devojka Brkić razgovarala sa gradonačelnikom Gračanice, Sadmirom Džebom.
6: Gradonačelniče, hvala vam što govorite za Dnevnik.
7: Hvala vama.
6: Sutra je na Međunarodnom sajmu privrede ZEPS ovdje u Zenici dan Gračanice. Koliko vam je važno da Gračanicu, ali evo slobodno možemo kazati i cijeli Tuzlanski kanton na ovogodišnjem sajmu ZEPS predstavite na jedan ovakav način?
7: Pa da, mislim da Gračanica sutra promoviše i zastupa, ja bih rekao, cijeli Tuzlanski kanton, ne samo Gračanicu, s obzirom da će nam biti sutra prisutni premijer Tuzlanskog kantona i ne znam zaista koji broj, koliko ministara, čini se ministar privrede i ministar prometa i komunikacija će biti sutra sa nama. Naravno, turistička zajednica Tuzlanskog kantona je tu i medijski partner koji je sa nama zajedno je radio televizija Tuzlanskog kantona, tako da Gračanica ipak nije samo ovdje došla da prezentuje Gračanicu, nego ja bih rekao cijeli Tuzlanski kanton.
6: Vi ste nama zapravo ovdje napravili sajam svemu sajmu. Gračanica je poznata po uspješnom poduzetništvu i snažnoj privredi. Šta ćete kroz predstavljanje na ZEPS-u posebno željeti pokazati?

0: u Gračanici.
1: Evo, vi ste na neki način pozvali naše gledatelje da sutra dođu i budu ovdje kada je dan grada Gračanice. Zašto bi, evo, šta je glavni razlog zašto bi trebali doći i biti ovdje sutra?
0: Pa vidite, Gračanica je zaista grad koji ima jako, jako vrijedne, sposobne, pametne ljude koji žele da napravi dobre, pozitivne priče, ne samo, opet kažem, ne samo u Gračanici, nego nekako tu priču uvijek stavljamo skupa naš Tuzlanski kanton, onda naravno i Bosna i Hercegovina je ukupna tu, jer želimo da promovišemo priče koje su vrijedne pažnje, da ne pričamo samo o nekim negativnim stvarima. Generalno imamo taj problem gdje nam se uvijek uglavnom nameće nešto što nije pozitivno. Gračanica ima jako, jako veliki broj pozitivnih priča od mladih poduzetnika, startup biznisa, inovativnih ideja, do onih starih gračaničkih firmi i velikih kompanija koje su prisutne na teritoriji cijele Evrope. Tako da sutra zaista ima jako veliki broj razloga zašto da dođu, evo, svi ovi koji su onaj, u Zenici ovih dana, pozivamo ih, a naravno i sve one ostale koji imaju interesa sa cijelog područja Tuzlanskog kantona ili evo i šire, zavisi gdje će se gledati ovaj dnevnik Radio televizije Tuzlanskog kantona, tako da ih pozivamo da sutra dođu da vide šta to sve gračanički privrednici imaju, šta su to naši mladi inženjeri spremili, šta su stvari koje oni nude, proizvode koji su inovativni, proizvode koji su dobro zastupljeni na policama širom marketa Bosne i Hercegovine, pa naravno i van granica Bosne i Hercegovine, tako da mislim da ima jako puno razloga da dođu sutra u halu B i da vide šta je to što Gračanica priprema i prezentuje na sajmu u Zenici.
1: Puno je razloga na ponos svih nas iz Tuzlanskog kantona. Hvala vam još jednom što ste govorili za naš dnevnik.
0: Hvala vama i mislim da je Tuzlanski kanton nešto što zavređuje puno, puno, puno više onaj, i od same ne može Gračanica predstaviti sama Tuzlanski kanton, tako da ja pozivam i sve ostale svoje kolege iz ostalih gradova da nam se u nekom narednom periodu pridruže.
1: Vjerujem da će se voditi vašim primjerom. Hvala još jednom.
0: Hvala vama.
2: Početak nove školske godine svečano je obilježen i u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona su posjetili ovu ustanovu i zaključili da se dosadašnjim ulaganjima značajno poboljšao kvalitet obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.
3: Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli ove godine pohađa ukupno 131 učenik, što je za 11 više u odnosu na prošlu školsku godinu. Na raspolaganju imaju uređen prostor, savremenu opremu i stručan kadar.
4: Mi imamo internatski smještaj djece, zatim smo znači nabavili specijaliziran opremu za rad sa djecom, isto tako iz kapitalnih ulaganja, a za ovu školsku godinu krenuli smo s projektom rekonstrukcije vodovodne mreže.
3: Za rekonstrukciju vodovodne mreže Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo je oko 45.000 maraka.
5: Pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu. Također važno je naglasiti da u ovoj ustanovi, pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje boravi učenici koji su iz daljih mjesta, te je tu dodatan motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu.
3: Propisi i pedagoški standardi su izmijenjeni ranije.
6: Dobili smo prvo u inkluzivno obrazovanje asistente u nastavi, što ranije nije bio slučaj. Imamo skoro 500 djece uključeno u redovne škole, pored djece koji imamo ovdje u zavodu. I što se toga tiče, je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama, roditeljima djece s poteškoćama u razvoju. I što se tiče nadležnog ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, zaista uloženi su veliki napori što se tiče edukacije kadrova koji obrazuju i pružaju podršku djeci sa poteškoćama.

0: u razvoju.
1: Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli obuhvata predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Na raspolaganju su i dodatni programi za stručno usavršavanje do 27. godine.
2: Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula je program Mladi u biznisu u Bosni i Hercegovini. Kako bi omogućilo unapređenje pristupa mladih poduzetnika finansijskim i savjetodavnim resursima? Mladi iz Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu ideju, žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već napravili prve poduzetničke korake, mogu se prijaviti na program Mladi u biznisu. Program realizira investicijska fondacija Impact i mikrokreditna organizacija Mi Bospo. Kroz program podrške razvoju poslovnih ideja bit će im pružena mogućnost da svoje zamisli pretvore u konkretne poslovne poduhvate.
3: Program Mladi u biznisu realizuju Impact i mikrokreditna fondacija Mi Bospo kako bi osnažili mlade i omogućili im lakše uključivanje u svijet poduzetništva. Kroz edukacije, mentorstvo i podršku, učesnici će dobiti priliku da naprave prve korake ka pokretanju vlastitog biznisa.
4: Usuđujem se da kažem i najveći benefit za njih je upravo to mentorstvo. Dakle, vodimo ih kroz čitav proces prije, tokom i nakon razvoja poslovne ideje, odnosno samog pokretanja biznisa. Naše iskustvo pokazuje da oni koji su prošli kroz našu obuku, Impact obuku, na kraju ili su odlučili da razvijaju neku sasvim drugu ideju ili su dali sebi neko dodatno vrijeme pa su se vratili za godinu, dvije. U svakom slučaju smo ih naoružali znanjem i vještinama koje će im biti potrebne da onog trenutka kada se odluče da uđu u preduzetničke vode budu što spremniji.
3: Na javni poziv se mogu prijaviti zaposleni i nezaposleni mladi sa područja Tuzlanskog kantona, kao i vlasnici poslovnih subjekata koji su registrovani najduže 12 mjeseci prije objave javnog poziva.
5: Trenutno je otvoren javni poziv za mlade sa područja Tuzlanskog kantona za besplatne edukacije. Mi Bospo je obezbijedio i nagradni fond od 2000 KM za najbolje poslovne ideje, a fondacija Impact će isporučiti edukacije. Pozivam mlade do 35 godina koji imaju poslovnu ideju da se prijave, a sve informacije i prijavni obrazac pronaći će na našoj web stranici i na društvenim mrežama.
4: Ja ih svakako pozivam da se pridruže onome što mi zovemo Impact zajednica i da nekako steknu vrlo, vrlo konkretne i specifične znanja koje su im potrebne za razvijanje jednog biznisa.
3: Javni poziv namijenjen je mladima od 18 do 35 godina. Otvoren je do 7. septembra ove godine. Obuhvata 6 dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, te pomoć u razvoju poslovnog modela i pripremu za predstavljanje poslovne ideje pred stručnom komisijom. U proces evaluacije bit će uključeni i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Povezivanje Tuzle i Lukovca lokalnim putem kroz mjesta Mramor i Huskići značajno bi skratilo relaciju između ova dva grada. Upravo ovu dionicu lokalnog puta danas su sa mještanima pomenutih naselja obišli gradonačelnici Zijad Lugavić i Edin Delić. Kako rekonstrukcija ovog puta zahtjeva veća sredstva nego što to Lukovac i Tuzla mogu izdvojiti, ova dva grada će se za podršku obratiti višim nivoima vlasti.
6: Povezanost Tuzle i Lukavca preko lokalnog puta koji prolazi kroz naselja Mramor i Huskiće nije važna samo zbog kraće kilometraže. U slučaju saobraćajnih nezgoda ili zastoja na glavnim putnim pravcima ili čvorištima poput petlje Šički Brod, ovaj put bi mogao poslužiti kao alternativna ruta i omogućiti lakše odvijanje saobraćaja.
7: Dakle, mještani će dobiti za sebe kvalitetniji život neposredno. Međutim, kad se gleda čitava regija, vi će dobiti jedan alternativni bypass spoj, kad god se desi na petlji Šička petlja, vi kad idete za Lukavac, kad dođete do tamo, ako ne možete proći, vaša alternativa je da idete na Živince, na oko jezera da obilazite ili da se vraćate ovdje, morate preko brda negdje proći prema Sebeniku. Dakle, ovo bi značajno relaksiralo takve situacije na u saobraćajnom smislu.
8: Obzirom da se radi o poprilično velikoj dužini puta, sigurno je jedno da će se raditi fazno kako budemo obezbjeđivali sredstva, ali evo opet u dogovoru s građanima dogovarat ćemo se oko definisanja faza, dakle građan će sigurno biti uključeni kao što smo do sada razgovarali. Razgovarat ćemo s njima i u toku

0: realizacije i mislim da ovo projekat koji se neće sigurno brzo riješiti, trajaće sigurno to i nekoliko godina, ali važno je napraviti prvi korak.
1: Kvalitetna infrastruktura jedan je od preduslova razvoja svakog kraja. Uređenje dionice puta u dužini od 14 km, koliko je bitno za sam saobraćaj, toliko je značajno i za razvoj turizma, jer upravo na području Lukavca pomenuta dionica puta prolazi pored lokalnog izletišta Borik.
2: Po meni ovaj dio je dobar zato što možemo otprilike sad u nekom prvom planu relativno brzo izgraditi dva idejna rješenja. Jedan bi bio povezivanje mjesne zajednice Mramor, odnosno grada Tuzle sa mjesnom zajednicom Huskići, a drugi bi bio mjesna zajednica Mramor sa mjesnom zajednicom Lukavac mjesto, gdje bi trebalo to na kraju vidjeti isplativost jedne i druge strane. Moje mišljenje da je ova strana što se tiče prema Lukavac mjestu dosta pripremljenija, ali evo vrijeme će pokazati.
3: I zbog kraće dionice puta i kao jedan alternativni pravac za slučaj zatvaranja petlje Šički Brod, nekih udesa ili nečega što se može desiti. Ja sam uputila inicijativu našem gradu Tuzla i na osnovu evo toga smo izašli. Sad ćemo naravno uz dogovor uputiti i zajedničku inicijativu za oba grada, kako se mi znači dogovorimo članovi mjesnih zajednica.
1: Iako put prolazi kroz naselja, njegov značaj širi od lokalnog. Sinergija dva grada ne ogleda se samo u zajedničkim projektima, već i u stvaranju boljih uslova za ljude koji u njima žive. Bolja povezanost Tuzle i Lukavca znači dostupniju infrastrukturu, lakše kretanje i mogućnost za razvoj lokalnih zajednica.
4: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, biće svečano otvoren krajem sedmice. Muzej prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata, dok je proces intenziviran u posljednjih nekoliko godina.
5: Muzej islamske kulture i umjetnosti prikuplja, čuva, istražuje i prezentuje islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata. Ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina. Njegovom osnivanju prethodila je realizacija naučno-istraživačkog projekta i multimedijalne izložbe Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne, koja je predstavljena u Sarajevu, Zagrebu i Strasburu.
6: Ovo je prilika da sve one koji su zainteresirani za jedno autentično i posebno predstavljanje islamske tradicije, naše baštine, kulturnog nasljeđa i dakle, islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini, na našem širem prostoru, da dođu i da se s tim upoznaju unutar tri galerije Muzeja islamske kulture i umjetnosti, galerije Gazi Husrebegov Hanika, Košumlijama adresa i u izložbenom prostoru Gazi Husrebegove biblioteke.
5: Stalna muzejska postavka kroz različite tematske cjeline govori o islamskoj umjetnosti, arhitekturi, duhovnosti, svakodnevnom životu, zanatstvu, kulturi knjige, obrazovanju, susretu različitih tradicija i kulturnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Eksponati su nosioci priča, sjećanja i iskustava. Otvaraju prostor za razumijevanje načina na koji se islam kroz stoljeća živio, oblikovao i izražavao. Među tematskim cjelinama stalne postavke nalaze se sadržaj posvećeni ljepoti i duhovnosti, susretima i preplitanjima različitih kultura, odnosu prema prirodi, bosanskim svjetovima sufijskog islama, vakufu i nasljeđu Gazi Husrebega, kao i kulturi knjige i tradiciji znanja.
6: Ono što je za nas posebno važno, s obzirom na to da u Evropi postoje već muzeji u kojima se mogu posjetioci upoznati, u kojima mogu vidjeti ono što je islamsko nasljeđe, islamsko kulturno nasljeđe, jeste da je ono što mi prezentiramo u ovom muzeju ovdašnje, autohtono, nastalo je na ovom prostoru, razvijalo se i kao tako biće prezentirano na jedan autentičan način, dakle na prostoru na kojem je nastalo.
5: Muzej islamske kulture i umjetnosti će biti svečano otvoren 4. septembra ove godine. Za posjetioce će biti otvoren od 5. septembra, a javnost je od danas dostupna i njegova zvanična web stranica.
4: U galeriji Mir i ritmo otvorena je likovna postavka pod nazivom Izložba BH slikara, u kojoj je predstavljeno 30 bosansko-hercegovačkih slikara.

0: slikara kroz 70 umjetničkih radova. Riječ je o privatnom fundusu slikara Mirsada Hadžiefendića.
1: Galerija Mi Ritmo tokom ljetnjih mjeseci bila je domaćinom nekoliko zanimljivih umjetničkih postavki. Od 1. juna ljubitelje slikarstva mogli su vidjeti djela nekolicine tuzlanskih umjetnika. Dinamika se nastavlja otvorenjem postavke izložba BH slikara, u kojoj se predstavilo 30 domaćih autora. Riječ je o simboličnom broju učesnika, obzirom da Mirsad Hadžiefendić, slikar i organizator, obilježava 30 godina rada sa kistom.
2: To je moj pokušaj, u stvari namjera da predstavim i BH scenu. Mislim, 30 je mal broj, Bosna ima puno više slikara, aktivnih slikara. Ovdje na ovoj izložbi raspon je od 30 do 80 godina onih živućih.
1: U postavci se nalaze dijela etabliranih umjetnika iza kojih stoje decenije rada, te nekolicina mlađih, ali po svom djelovanju i itekako prepoznatih slikara. Izložba će biti otvorena do kraja ovog mjeseca, a podsjećamo da se Galerija Mi Ritmo nalazi u Tuzlanskoj ulici Kazan Mahala.
0: Dnevnik 2 je završen. U nastavku pogledajte sportske aktualnosti i vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju i povjerenje i ugodna večer uz programe radija i televizije Tuzlanskog kantona.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Osvojena je još jedna bronzana medalja za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, druga u karateu. Nakon Neire Sipović na pobjedničko postolje popela se i Amina Fezić. Reprezentativka Bosne i Hercegovine i karateskinja Tuzlanske slobode do odličja je došla u borbama kategorije do 68 kg. U borbi za bronzu bila je ubjedljiva 5-0 protiv Talije Sombe iz Francuske.
2: Danas sam osvojila novu bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u kategoriji do 68 kg. Danas sam imala jako teške mečeve, jako težak žreb, ali uspjela sam savladati sve presnice svoje kategorije. Po meni najbitniji i najvažniji meč bio je meč za bronzanu medalju, gdje sam se sastala sa presnicom Francuske, koja je trostruka svjetska prvakinja. Međutim, pobjedila sam je dominantnim rezultatom 5-0 i tako sam osvojila bronzanu medalju za našu domovinu. Ova godina za mene je bila jako uspješna. Postala sam državna prvakinja, prvakinja izbornog prvenstva za ove igre i viceprvakinja Balkana. Ja bih se željela zahvaliti svom klubu, Karate klub Sloboda i svim ostalim ljudima, mojoj prijateljci, Jasmini i svim ostalim koji me prate i podržavaju.
1: Ovo je ukupno peta bronzana medalja za našu zemlju. Prije Amine Fezić bronze su osvojili Ada Avdagić u tekvandou, bokser Dilan Rajić, džudista Toni Miletić i pomenuta karatiskinja Neira Sipović. Naš tim na mediteranskim igrama ima i osvojeno zlatno odličje i to za Kirej Pušine u streljaštvu. Odigrane su dvije utakmice petog kola fudbalske VVN lige Bosne i Hercegovine. U doboju su Sloga i Čolik igrali bez golova, dok je u Mostaru Zrinski savladao banjalučki Bsk sa 3-1. Sva četiri pogotka su postignuta u drugom poluvremenu. Mostarci su poveli u 47. minuti 200. golom Nemanje Bilbije u dresu Zrinskog. 7 minuta kasnije na 2-0 je povisio Mario Čuže. Autogolom golmana domaćih Gorana Karačića gosti su smanjili na 2-1, da bi konačnih 3-1 postavio Antonio Ilić u 88. minuti. Zrinski ovom pobjedom zadržao 100% učinak i čelnu poziciju na tabeli sa maksimalnih 15 bodova. Večeras igraju tri preostale utakmice ovog kola. U 18 sati je počeo susret između Veleža i Radnika, a od 20 sati 30 minuta se sastaju Široki Brijeg Sarajevo i Borac Željesničar.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 20.

27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak, 4. septembra, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: Morala je biti veoma radoznala djevojčica, a kasnije mlada žena, kako bi po nekima sumoran svijet mikrobiologije doživjela fantastičnim, da ne kažem čarobnim. A koliko li tek treba radoznalosti i hrabrosti kako biste svoj posao započinjali hvatajući miševe, mušice ili secirajući ko zna što? I o svojim 70-im veoma radoznala i puna pozitivne energije naša večerašnja sagovornica. Dobrodošli u intervju.
1: Akademik profesor dr. Mirsada Hukić, specijalista mikrobiologije. 2003. godine postala je prva članica Evropske akademije nauka iz naše zemlje, zatim članica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine te Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka. I danas je fascinirana svijetom mikrobiologije, granom kojoj je i lično dala doprinos novim otkrićima.
0: Možemo li, profesorice, zaroniti odmah u onaj svijet prošlosti, pa da krenemo od toga? Odmah imam nedoumicu na startu, kazat ćete kakva je ovo novinarka došla koja se nije kako treba pripremila. U većini ovama opisanih biografija piše da ste rođeni 27. marta 50. godine u Tuzli, ali na jednom mjestu sam pronašla u Varešu.
2: Da.
0: Je li tačno?
2: Tačno, ja sam rođena u Varešu, Vareš Majda. Nedavno sam morala da mijenjam ove dokumente, jer se više ne zove Vareš, nego Vareš Majdan. Tako da nisam mogla da putujem u Englesku dok to nisam uradila. Moji roditelji su završili školu i u to doba bili su raspoređeni u Vareš. Moja mama je završila šumarsku, a otac je završio rudarsku, to je bilo savršeno za Vareš. Ja sam se tamo rodila i u stvari vrlo, vrlo kratko smo živjeli u Varešu i oni su otišli iz Vareša. Tako da ja Vareš i ne poznajem, stalno pišem Vareš, Vareš, međutim ne poznajem dovoljno taj grad i volila bi da odem baš da vidim kako to sve izgleda.
0: Kada govorimo o porijeklu vaših roditelja, čini mi se da sam negdje čula da ste u jednom intervju kazali da vam je otac srebreničanin porijeklom. A majka?
2: A mama iz Bosanskog Šamca.
0: Bosanski Šamac i Srebrenica.
2: Jeste.
0: Pa kako spoj, u Tuzli?
2: Čudan spoj, ravnice i brdo. Pa oni su išli u srednju školu u Tuzli, tu se upoznali i poslije mature u kamion svatovi, sva djeca iz razreda njenog i njegovog, i onda su tako se oženili, otišli u Srebrenicu samo na to bračno putovanje, a poslije su živjeli uglavnom u Tuzli, kratko u Varešu kad su bili raspoređeni, poslije toga u Sarajevu.

0: Kraljevu i onda se vratili u Tuzlu, jer Tuzlu stvarno vole i nijedan grad im se nije približio po kvalitetu života kao Tuzla.
1: Kao Tuzla. Čini mi se da ste vi to naslijedili između ostalog od roditelja. Koliko je djece bilo u porodici? Imate li braća?
0: Samo sestru imam, samo nas dvije.
1: Je li ona mlađa ili starija?
0: Ona je mlađa 4 godine od mene i ona je u Norveškoj. Ona je isto doktorica, specijalista otorinac. I tako put je odveo daleko.
1: Završila ste gimnaziju ovdje u Tuzli, je li tako?
0: Završila sam ovdje gimnaziju dok je još bila u klosteru, ako se sjećate, u Klosterskoj tamo ulici. I to je bila divna jedna gimnazija, divna generacija. I mi se dan danas družimo. Novu godinu sam se dočekala sa generacijom 68. iz Tuzlanske gimnazije. Sastali smo se u jednoj kući i proveli se lijepo.
1: Čini mi se da se više družite vi koji ste završili gimnaziju tih 60. i 70. godina nego mi koji smo se recimo nedavno rastali. Trebalo bi da imamo možda neke čvršće veze, ali izgleda da se mijenjaju ove generacije.
0: Pa, vjerovatno se i generacije mijenjaju, ali još niste dovoljno zreli da shvatite vrijednost tog vremena, kad ste bili srednjoškolci, kad ste bili naivni, otvoreni, zaljubljeni, bez ikakvih kalkulacija. To je stvarno najiskrenije prijateljstvo. Tako da mi to cijenimo, jako cijenimo, mi se sastajemo svake godine, a vidite sad i nove godine ili neke praznike dočekujemo zajedno.
1: Kad se sjećate vašeg djetinjstva, kakve su to uspomene, kakve ste bili djevojčice?
0: Pa meni su samo lijepe uspomene. Mislim, to je bilo vjerovatno za roditelje teško doba, poslije 50. 60. godine. To je njima bilo tegobno, međutim, meni je bilo divno. Mi smo stanovali u Kreki, tamo su bile neke žute kuće, gdje je sad ono ružno naselje. Ispod je bila željeznica od rudnika i jamska građa je tu bila i mi smo se tu igrali. Mislim, ne bi smjela ni spomenuti, sad bi se naježila da se moja djeca toga igraju. Stavljali smo eksere na šine da prođe voz, pa da imamo nožiće. Rudari su čistili lampe, pa onaj karabit sipali, mi smo to pravili neke eksplozivne naprave.
1: Ne mogu da vjerujem.
0: Zvalo se kirije u glinu, stavimo, bacimo, čak jedan dječak izgubio tako oko. Ali sve u svemu, mislim, bilo nam je to lijepo doba, sloboda je bila, niko nas nije u stvari ni čuvao. Komšiluk je pazio na svu djecu, svako je na svakog pazio i mi smo se igrali, niko nije krao djecu, niko im nije krao organe, ništa. Baš je to bilo prekrasno.
1: Kakav ste bili đak?
0: Pa uvijek sam ja bila dobar đak, međutim u osnovnoj školi ja uopšte nisam učila. Moja mama je radila i ja sam išla u Solanu u školu, tamo je bila Franjo Rezač škola s djecom. Mislim, kad pazim na času, sve zapamtim i nemam kad da učim jer čitav dan se igram. Tako da je to bilo malo, ali kad sam upisala gimnaziju, onda je to bila velika prekretnica. Više nisam mogla sve na času da pokupim i onda prvi i drugi razred baš sam puno učila. U gimnaziji sam baš učila da stignem svo gradivo koje sam propustila i bila sam isto dobar, odličan đak. Ali nisam bila najbolja, definitivno ne.
1: Postoje mnoge stvari koje me fasciniraju iz tog perioda kada ste vi došli u Vakat da upišete fakultet, kao što sam recimo sa profesorcom Mladinom razgovarala. Zaista bili su ti vaši roditelji otvorenog uma i spremni vjerovatno da toliko obrazuju svoju djecu da u ono vrijeme su morali da biraju da vas pošalju ili u Sarajevo ili u Beograd ili u Zagreb na fakultet. Vi ste otišli u Sarajevo.
0: Ja sam u Sarajevo, moja sestra u Zagreb. To je bilo, da ne kažem normalno, moji roditelji su stvarno polagali dosta u naše obrazovanje, u naš odgoj, ne samo obrazovanje, sve je to bilo uključeno. I ja sam otišla u Sarajevo i bila sam neodlučna, u stvari kad sam završila gimnaziju imala sam puno afiniteta, puno želja, sve mi se sviđalo, mislim bila sam fascinirana svom naukom, išla mi odlično matematika, tu sam bila

najbolji matematičar, fizika. Ja sam mislila to da studiram. Međutim, desilo se da je u mojoj porodici sve djevojčice krenule na medicinu. Onda sam naravno i ja za njima išla. Mada sam polagala prijemni i na fizici i na medicini, kao da me to oslobodi i

0: Također ste jednom kazali, ne košta mnogo da dođemo u laboratoriju poput ove i da provjerimo nešto prije nego što uzmemo magneziju koji nam možda ne treba. Ja. Eto da krenemo od bezazlene stvari, na izgled bezazlene.
1: A nije. Strašno je to, mislim, ljudi nisu krivi, nisu dovoljno educirani. Treba u njima to razvijati, tu svijest o paralelnom tom svijetu. Odnosno, nije on ni paralelni, to je naš svijet. Mi smo dio njega, zajedno živimo i moramo se jako odgovorno ponašati. I ako hoćemo antibiotik, treba da vidimo koji antibiotik da uzimamo, koja to bakterija nas napala. Jer to možda virus, antibiotici uopšte ne djeluju na viruse. A s druge strane, kaže, uzmi širokog spektra pa pobij sve.
0: Da.
1: To ko da miša gađamo raketom i atomskom bombom. Znači, ne, treba izalovati i naći ono što je najbolje. Ljudi sad, na primjer, obožavaju te neke nove antibiotike širokog spektra i sve, a u suštini najbolji je penicilin, ako djeluje. Mada je on zlostav. Jer on uopšte ne djeluje na naš organizam, a djeluje na mikroorganizme. Znači, treba...
0: Neće napraviti štetu.
1: Neće nama napraviti štetu, ali će nam napraviti korist. Znači, treba uraditi antibiogram i po antibiogramu ordinirati terapiju. To je mnogo, mnogo bolje, zdravije, jeftinije u krajnjoj liniji i za čitav sistem, zajednicu i za pojedinca.
0: Profesorice, bili ste u sistemu, da tako kažem, zdravstvene zaštite, čak i načelnica klinike, radili ste i u Sarajevu na institutu. Doživjeli ste i taj svijet da budete šef, da tako kažem, jednog sektora. Nekada i pored najbolje volje da neko unese neke promjene u sistem, ne može sistem ga koči. Kakve zamjerke vidite danas u našem zdravstvenom sistemu? Eto, iz vašeg iskustva koje možete povući i u akademskom smislu i iz tog sistema, a evo sada i u, da tako kažem, realnom sektoru u kojem se nalazite.
1: Prvo da vam kažem, uvijek sam bila šef. Ne znam drugačije.
0: Ne znam drugačije.
1: Ne znam drugačije. Ilica, od te prve ambulante Boračke, gdje sam bila šef laboratorija, pa do direktorice i svega. Sad je vrlo kompleksna situacija, stvarno jeste. Doktori su možda malo podcijenjeni. Ne možemo mi očekivati velike rezultate sa malim ulaganjima. Oni moraju da se educiraju, oni moraju nova... Vidite, od kad sam ja počela da učim mikrobiologiju do sad, pa to nigdje veze što moja djeca kažu. Tolika je eksplozija i toliki je razvoj svega bio. Ja ne znam šta da vam kažem po tom pitanju. Ja jako cijenim kolege koji se bore da naprave nešto dobro, da naprave nešto novo i da se izbore sa ljudima koji dolaze već sa svojim nekim stavom i sa zahtjevima. Napiši mi to, to, to. Hoću ovaj antibiotik, hoću ovaj antibiotik. Mislim, stvarno je teško sad biti i doktor. Ja nisam imala problema. Ja sam uvijek bila dosta komunikativna i znala sam uspostaviti odnos sa starim i sa mladim i uvijek sam bila zadovoljna sa rezultatima svog rada. Nije to lako bilo.
0: Mislim da danas nemaju vremena u stvari dovoljno doktori da se ubjeđuju sa svojim pacijentom koji dođe sa svim tim zahtjevima koje ste evo sada pomenuli.
1: Pa ne znam da li imaju vremena, ne mogu da ulazim u taj segment jer nisam dovoljno upućena. Već dugo nisam u tom sistemu. Dok sam bila u sistemu, mi smo činili najbolje što možemo. Stvarno jesmo i trudili se i nisam gledala ni radno vrijeme i dežurstva i sve i bio je neki entuzijazam i svi su htjeli da naprave bolje i paralelno sa tim svojim rutinskim radom ja sam se uvijek bavila i naukom i podučavala, bila na fakultetu, tako da sam ja sa nekako tim svojim opusom bila zadovoljna. Meni je sad žao što dolazi do urušavanja sistema. Ja mislim da nije to sve do samih zdravstvenih ustanova, nego ja mislim da sam sistem prelazi, da je to neka tranzicija i

0: tu neki motiv da stalno ideš još novo. Tako da ja svake godine predajem svoj izvještaj i svake godine imam i radove i sve ostalo.
1: I dalje ne sjedite mirno, ušli ste u realni sektor, nalaz trenutno imamo. Zaista ste maštovito odabrali ime za ovaj zavod, nalaz. I svi mi kad kažemo bilo što da vadimo, nije bitno što da radimo, idem da uradim nalaz.
0: Nisam ja.
1: Ko je?
0: Nisam.
1: Ko je bio maštovito?
0: Maštovita je moja kćerka bila, Senka.
1: Bravo, Senka.
0: Senka je rekla nalaz, kaže svako mi razumije, ja sam smišljala ovoj neke latinske i tako. Ma šta kaže, to niko neće shvatati. Kome god kažeš, idem u nalaz po svoj nalaz, zna gdje će.
1: Tako je, idem da uradim nalaz.
0: I zna zašto ide.
1: Yes.
0: Tako da je ona, to je njena ideja da se neki tim njenim peri.
1: Nalaz trenutno imate u Sarajevu na dvije lokacije, ali tako, i ovdje u Tuzli. Pročitala sam također jednu rečenicu, mislim da ste to na društvenim mrežama, vi nekad u nekom trenutku kad vam je nešto bilo tegobno napisali, najteže je u svojoj čaši.
0: Jašta je.
1: Jel da da jest?
0: Jašta je.
1: Ne opraštaju uvijek ti tvoji ne opraštaju uspjeh, je li tako?
0: Pa ne znam, ja nisam nezadovoljna. Ja vam kažem, ja se ovdje opet najbolje osjećam. I ljude poznajem i ljudi mi podržavaju, ali vi znate kako je uvijek to u poslu.
1: Znam.
0: Dok vi krenete, dok šta, ja sam možda imala veća očekivanja, mislila sam da puno dajem, da će mi drugi isto, ne mislim vratiti, ali dati nešto, pomoći. Međutim, na kraju vidim, uzdaje se u se i u svoje kljuse i vozi i eto, zadovoljna sam.
1: I kako ste napisali, na fakaju u nogama, je li tako?
0: Na fakaju u nogama, to sve mi studenti citiraju. Hajde, kaže, piše, ma na fakaju, na pokucaju, dođu na vrata, nikog nisam vratila.
1: Gdje se najbolje sada osjećate, da li u amfiteatru kada predajete studentima, da li u laboratoriji ili u krugu porodice? Dobro, hajde, isključimo porodice, svako se najljepše osjeća u krugu porodice, onda je bespredmetno pitanje, ali evo, akademska zajednica ili teren, šta vam se više sviđa?
0: Pa ne znam, to je u mene uvijek bio spoj, jedno bez drugoga nije išlo. Ne može čovjek biti dobar profesor ili dobar akademski građanin ako nema bazu. Inače je to šuplja priča što djeca kažu. Ako vi istražujete, ako vi to razumijete, ako vi radite i sa bolesnicima i sa kolegama, ako stvarate, onda se tu najbolje i osjećate. I ako to imate kome da prezentujete.
1: Da, jeste kombinacija.
0: To je kombinacija. Ne može se to odvojiti jedno od drugoga. Jer ja nikad nisam volila ono samo da pričam nešto što sam pročitala u knjizi. Uvijek sam volila nešto da kombinujem i sa svojim iskustvima i sa drugim, da to nešto bude zanimljivo i studentima. I studenti su uvijek volili da slušaju predavanja, uvijek smo mi pravili neki spektakl od predavanja, podijelili ih u dvije grupe da se svađaju međusobno.
1: Evo sad ću napraviti malu digresiju na vašu kćerku. Vidjela sam da je u tome malo povukla kćerka na vas, iako je potpuno u svijetu umjetnosti. Roditeljski sastanci u njenoj školi su vrlo često tako što za štafelajima sjede roditelji i crtaju nešto i istovremeno se održi roditeljski čas. Pa eto, tu je možda malo povukla. Maštovita je na majku.
0: Maštovita je.
1: A vi ste prvenstveno radoznali. Obično emisiju odjavljujemo i privodimo kraju sa nekoliko kratkih ličnih pitanja koja mogu približiti sagovornika našim gledateljima, ono što ne mogu pročitati svugdje o vama. Pa ako dopustite da ja krenem, koja vam je boja omiljena?
0: Crvena.
1: Crvena.
0: Crvena i žuta.
1: Crvena i žuta, odlično. Koju muziku slušate?
0: Pa volim ovu zabavnu muziku s koju sam odrasla.
1: Jer
0: muzika mladosti, ona džaba ostane.
1: Uvijek ostane.
0: Ne možete vi sad da se prebacujete na nešto drugo.
1: Tako je. Ima li neka pjesma koja je vaša omiljena? Kad kažu, znate kako prijatelji kažu,
0: Killing Me Softly.
1: Pa dobro, lijepa je balada, divna, divna i divan glas. Vozite li, profesorce?
0: Naravno.
1: Šta trenutno vozite?
0: Schumacher sam, ja vozim Citroën.

0: Ena.
1: Dobijate li često kazne za saobraćajni prekršaj?
0: Prilično.
1: A danas, profesorce, ušli ste u neke nove projekte. Znam da ste bili sa različitim projektima u školama, ali nešto se novo sprema, izlazi iz vaše kuhinje, da tako kažem.
0: Da, vrlo je zanimljivo i vrlo je važno. To je biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama. Znači, najvažnije je djecu na početku samom naučiti o sigurnosti, o biološkim prijetnjama, o raznim drugim izazovima i onda je kasnije kroz život mnogo lakše i raditi i sve postizati. Imamo 10 predavača, to su vrhunski predavači iz Bosne i Hercegovine. Svako će govoriti o nekom svom posebnom topiku, to što kažu, jednom određenom problemu, tako da sve to u cjelini će biti uvod za profesore i za nastavnike. Mi smo za njih pripremili i program, kurikulume po kojima će raditi, mi ćemo im pomoći u svakom pogledu i mislimo da ćemo te već u proljeće ili početkom ljeta, na kraju školske godine, imati evropsko takmičenje ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje će doći predstavnici Hrvatske, Mađarske i Švedske, možda će još neko, oni se za sada prijavili, gdje ćemo imati takmičenje iz oblasti biosigurnosti i biozaštite ljudi u generalno. Tako da se jako radujem tome, evo pripremam, predavanja su uglavnom gotova, zadužen je svaki od predavača za neki posebnu oblast i zanimljivo, to je multidisciplinarni pristup, nisu tu samo doktori, jer ja ne mislim da učim sad osnovce i srednjoškolce mikrobiologiju ili neke teške stvari. Nastavu će držati, vježbe će držati njihovi učitelji, nastavnici, profesori.
1: A koje će škole biti uključene? Iz kojih dijelova Bosne i Hercegovine?
0: Kanton Tuzla, zatim Sarajevo i Mostar. Tri kantona. Imamo vještačku inteligenciju kao jedan od vrlo važnih predavanja koje će prenijeti profesorica Jasmina Hasić i ona iz Tuzle. I tako da će vidjeti sve šta nas može
1: u budućnosti
0: stići. To su najveći izazovi. I sad kad vi vidite ta ratišta, s čim se ljudi susreću, s kakvim bolestima, da bar znaju da se zaštite i da znaju da prepoznaju. Ja sam oduševljena s tim, radim na tome već zadnjih nekoliko mjeseci, nekoliko pola godine najmanje. Sad mi je ovo prvi sastanak sa predstavnicima škola. Iz Tuzle je, ja mislim, jedno 8, 9 ili 10 škola iz Živinica i tako. Sve sam ih pozvala, tako isto iz Sarajeva, iz Mostara, iz Širokog. Ima i puno. Ja mislim, prijavljeno je 40 različitih škola. I napravit ćemo tu radionicu i onda ćemo još jedan, naravno, sastanak imati prije početka školske godine. Mene to, mislim, kažu, nije znanje, znanje znati, već je znanje, znanje dati. Ja bi da dam to znanje toj djeci i njihovim nastavnicima kako bi se mogli zaštititi u budućnosti.
1: E pa ja vam na kraju želim da to uspješno i završite.
0: Hoću.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hoću, to tako sam odlučila.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: A vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja do idućeg intervjua.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima Tek Radija, a ovoga puta pričat ćemo o nacionalnim parkovima. Zaštićeni prostor posebne ljepote i prirodne očuvanosti u kojima žive biljke i životinje, gdje su ljudski utjecaji ograničeni i kojima se ističe svojim jedinstvenim biljnim i životinskim svijetom i prirodnim rijetkostima, definicija je nacionalnog parka na svjetskom nivou. Najveći nacionalni park na svijetu je Nacionalni park Sjeveroistočni Grenland, koji se prema Guinnessovoj knjizi rekorda proteže na impresivnih 972.000 km. Osnovan je 1974. godine, prvi je nacionalni park otvoren u Kraljevini Danskoj i do danas je jedini nacionalni park na Grenlandu. Većinski je prekriven snijegom, zbog čega je prilično izazovan za posjete, pa ga zbog toga godišnje posjeti svega 500 turista. Veliki koralni greben, drugi je po redu najveći nacionalni park, odnosi se na zaštićeni vodeni dio uz rub kontinentalnog dijela sjeveroistočne Australije koji se vidi sa mjeseca. Ujedno je to i dom korala te rijetkih morskih vrsta. Proteže se na 343.966 km kojeg prati 3.000 koralnih grebena i više od 900 otoka, atola i laguna. Zbog toga je 1981. upisana UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Australiji i Oceaniji. CNN ga je svrstao na popis 7 svjetskih čuda prirode. Problem koralnog grebena danas je čovjek, jednako što su aboriđeni vjekovima lovili ribu i druge životinje duž koralnog grebena, a da ga nisu oštetili, ljudi su počeli kopati guanu ili ptići izmet, te previše loviti ribu i kitove. Uprkos ograničavanju ovakvih aktivnosti te pokušaju kontrolisanja turizma, naučnici tvrde da kanalizacija iz turističkih objekata je uzrokovala eksploziju populacije zvjezdača, a da su ostaci hrane iz hotela koji se bacaju u more uzrokovali desetorostruko povećanje broja galebova i dramatičan porast smrtnosti malih kornjača i mladih ptica. Transgranični park Veliki Limpopo proteže se kroz nekoliko južnoafričkih država na površini od 35.000 kvadratnih kilometara i povezuje Nacionalni park Limpopo u Mozambiku, Nacionalni park Kruger u Južnoj Africi, Nacionalni park Guangzhou, utočište Manjidipan i područje Malipati Safari u Zimbabveu. Na ovom prostoru živi više od 850 vrsta životinja te više od 2000 vrsta biljaka. A iako su lovokradice i lovci godinama pustošili ovo područje, ono je danas zaštićeno, čime se omogućuje preživljavanje preostale faune i flore. Nacionalni park Namib smješten je u najstarijoj pustinji na svijetu i proteže se na 49.000 kvadratnih kilometara gole pustinske zemlje pune dina u kojoj žive zmije, hijene, šakali, gušteri i oriks antilope koje su se prilagodile životu u izrazito suhim uslovima. Područje je zaštićeno 1979. godine, a zbog izazovnih uslova mnogi turisti se odlučuju na uživanje u pogledu iz vazduha, panoramskim letovima i vožnjom balonima. Uo,

0: Come on!
1: Bagheri!

Nastavljamo dalje sa našim nacionalnim parkovima. Naspram 972.000 kvadratnih kilometara Grenlandskog nacionalnog parka, dimenzije od 400 metara ili 300 metara širine uz 2 km obale, čine se poput dimenzija neke prostorije, ali je zapravo riječ o najmanjem nacionalnom parku na svijetu. Ostrvo Mojene, smješteno u ostrvskoj državi Sejšeli, za koga je zaslužan Brandon Grimshaw. Prvi puta je posjetio Sejšele 1962. godine kao urednik različitih časopisa Istočna Afrika. Intervjuisao je budućeg predsjednika Juliusa Nyerere, ali je tražio nešto više od novinskog članka i odmora. U to vrijeme Tanzanija je proglasila nezavisnost, što je korak koji će iduće godine napraviti Kenija, a Engles Grimshaw shvatio je da će posao poput njegovog uskoro pripasti lokalnom stanovništvu. Tražio je novi smjer u životu koji će ga odvesti bliže prirodi, sanjajući o tome da posjeduje zemlju u Sejšelima. Tako je kupio otok Mojene za 8000 funti. U trenutku kada je ga kupio, ostrvo je bilo obraslo i gotovo neprohodno, a kokosovi orasi koji bi padali sa stabala ne bi niti uspjeli doći na tlo, nego bi se zadržavali na granama. Uz pomoć partnera, Grimshaw je odlučio divlje ostrvo pretvoriti u rezervat, boreći se sa birokratijom, olujama i morskim psima. Danas ovdje živi 16.000 raznih biljaka i stabala koje Grimshaw neumorno sadio da bi privukao ptice sa susjednih ostrva, a danas je to dom najvećem broju biljnih i životinskih vrsta po kvadratnom metru od bilo kojeg drugog nacionalnog parka na svijetu, dok je vladarica parka Aldabra divovska kornjača. Uprkos ponudama i do 50 miliona dolara, Grimshaw nikada nije prodao ostrvo zbog straha da će ga neko pretvoriti u tipično odmaralište. Kada je počeo shvatati da mu na zemlji preostaje sve manje i manje vremena da zaštiti budućnost ostrva, a obzirom na to da nije imao nasljednika kojem bi prepustio vlasništvo na ostrvu, Grimshaw je krenuo u akciju. Osnovao je vječni fond kojim štiti ostrvo i 2009. godine je potpisao ugovor sa Ministarstvom

0: Radio TK.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak 4. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.

0: Sadržaje izdvajamo.
1: U Zenici je počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Sutra će biti organizovani dan Gračanice na ZEPS-u.
2: To je jedan sajam u sajmu, tako su ga evo domaćini prozvali, gdje mi sutra, dakle drugi dan sajma, imamo dan Gračanice.
1: Početak nove školske godine svečano je obilježen i u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i telesnom razvoju u Tuzli.
3: Pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu.
1: Mladi iz Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu ideju, žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već napravili prve poduzetničke korake, mogu se prijaviti na program Mladi u biznisu.
4: Oni koji su prošli kroz našu obuku, impact obuku, na kraju ili su odlučili da razvijaju neku sasvim drugu ideju, ili su dali sebi neko dodatno vrijeme pa su se vratili za godinu, dvije.
1: Lukavac i Tuzla namjeravaju povezati dva grada kroz novu saobraćajnicu preko Mramora.
5: Kad se gleda čitava regija, vi ćete dobiti jedan alternativni bajpas.
6: U slučaju bilo kakve nesreće na glavnom putu prema Lukavcu i prema Tuzli da se može koristiti.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: U Zenici je počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ovo je 30. sajam na kojem učestvuje više od 500 izlagača, i to na oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora i traje 4 dana. Fokus je na poslovnim kontaktima, novim tržištima i konkretnim prilikama za saradnju.
1: Na ovogodišnjem ZEPS-u učestvuje više od 500 izlagača na oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Kapaciteti sajma su povećani za 30%. Fokus je na poslovnim kontaktima, novim tržištima i konkretnim prilikama za saradnju. Organizatori naglašavaju da će ovo biti najuspješniji sajam u tri decenije postojanja.
7: Ove godine imamo preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Ono što nas raduje znači da su i drugi gradovi, kao što je sajam i grad Gračanica, imali svoj sajam, sada organizovali su sajam u sajmu i evo već sada oni imaju pozitivne utiske i već evo sada razgovaramo na temu da iduće godine povećaju i da uzme evo i grad Cazin i ostali gradovi, znači da uzmu više sajamskih hala.
1: Na ovogodišnjem ZEPS-u posebno mjesto među izlagačima zauzimaju privrednici iz Gračanice i nastupaju pod konceptom Made in Gračanica. U hali B od oko 1000 metara kvadratnih predstavljene su dijela privrede Gračanice i Tuzlanskog kantona. Drugi dan sajma će biti organizovan i dan Gračanice.
2: Svakako je to nešto što smo prepoznali skupa sa našim privrednicima da bi to moglo donijeti veću promociju i veću dobit za gračaničke privrednike, i to je jedini razlog zašto smo se odlučili na takav korak i na takav potez da imamo i dostavice. To je jedan sajam u sajmu, tako su ga evo domaćini prozvali, gdje mi sutra, dakle drugi dan sajma, imamo dan Gračanice u hali B, koju smo evo jedino što nismo uspjeli isposlovati sa našim domaćinom, to je da budemo u centralnoj hali. Gračanica se odlučila na ovaj potez i na način da mi sufinansiramo veći dio, 70% mi sufinansiramo našim privrednicima. Ono što je tu jako bitno, to su naši startup biznisi i to su mladi biznisi, generalno mladi poduzetnici koji su skupa sa nama na štandu Gračanice. 20 firmi danas je, odnosno u toku sajma, izlaže, koji su aktivni izlagači.
1: Sajam ZEPS imao je ranijih godina pauzu, ali je zahvaljujući podršci nadležnih u Zeničko-Dobojskom kantonu ponovo ugledao svjetlo dana 2024. godine. Prema riječima ministra za privredu, veliki broj firmi u ove tri godine ostvario je uspješnu saradnju, a potpisani su brojni sporazumi.
8: Republika Turska, zemlja koja je bila partner na prvom ZEPS-u, robna razmjena sa 800 miliona dolara porasla je na 1.200.000.000. To su rezultati koje smo mi očekivali. Rezultati su veliki, veliki broj naših firmi koje učestvuju zahvaljujući podršci Ministarstvu za privredu danas na ZEPS-u i raduje nam evo što imamo i gradove iz Bosne i Hercegovine, grad Gračanicu, Cazin i druge gradove i Srednjobosanski kanton koji su prepoznali potencijal u ZEPS-u.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona naveo je da ZEPS i sajam u Tešnju, koji će biti krajem mjeseca, pokazuju da je ovaj kanton kičma razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, pa i državi.
9: Zeničko-Dobojski kanton je vratio privredi u ukupnom iznosu kroz različite programe, počeo od industrijskih zona i drugih programa, preko 40 miliona konvertacija.

0: kompatibilnih maraka. I onda ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 kompatibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju, i uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv, je u stvari najveća podrška do sad sajmovima generalno kad govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu. Dakle, naše opredjeljenje je jačanje privrede, jer na taj način sigurno jačamo i razvoj Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Sajam u Zenici traje 4 dana. ZEPS donosi program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala.
2: Na sajmu ZEF sutra će biti organiziran dan Gračanice, kada će posjetitelji imati priliku putem video prezentacije pogledati šta to Gračanice privrednici nude, šta proizvode i izvoze iz naše zemlje. Prilika je to i za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u se Gračanica predstavlja kao partner sajma kroz sektore metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva do uslužnih djelatnosti i novih tehnologija. O tome je kolegica Deveta Brkić razgovarala sa gradonačelnikom Gračanice, Sadmirom Džebom.
3: Gradonačelniče, hvala vam što govorite za Dnevnik.
4: Hvala vama.
3: Sutra je na Međunarodnom sajmu privrede ZEPS ovdje u Zenici dan Gračanice. Koliko vam je važno da Gračanicu, ali evo slobodno možemo kazati i cijeli Tuzlanski kanton, na ovogodišnjem sajmu ZEPS predstavite na jedan ovakav način?
4: Pa da, mislim da Gračanica sutra promoviše i zastupa, ja bih rekao, cijeli Tuzlanski kanton, ne samo Gračanicu, s obzirom da će nam biti sutra prisutni premijer Tuzlanskog kantona i ne znam zaista koji broj, koliko ministara, čini se ministar privrede i ministar prometa i komunikacija će biti sutra sa nama. Naravno, turistička zajednica Tuzlanskog kantona je tu i medijski partner koji je sa nama zajedno je radio televizija Tuzlanskog kantona, tako da Gračanica ipak nije samo ovdje došla da prezentuje Gračanicu, nego ja bih rekao cijeli Tuzlanski kanton.
3: Ste nama zapravo ovdje napravili sajam u sajmu. Gračanica je poznata po uspješnom poduzetništvu i snažnoj privredi. Šta ćete kroz predstavljanje na ZEPS-u posebno željeti pokazati o potencijalu i privredi grada Gračanice?
4: Pa mi ćemo pokušati koliko se može u tim video prezentacijama da prezentujemo i predstavimo ono što Gračanica ima, ali mi sutra svakako pravimo doslovice taj sajam u sajmu. Od 14 sati u hali B kreće program koji je posvećen u potpunosti Gračanici i gračaničkim privrednicima, ali mislim da je najbolje da mi sutra, ali evo i sad koristimo priliku, da sve oni koji žele da vide šta to Gračanica nudi, mislim da je ipak najbolje da dođu u samu Gračanicu i da prođu, evo, da li stanu, da li sa nekim od privrednika i da vide šta je to Gračanica sve može da ponudi, tako da evo i sutra ćemo vrlo vjerovatno pozvati sve da dođu u Gračanicu.
3: Evo, vi ste na neki način pozvali i naše gledatelje da sutra dođu i budu ovdje kada je dan grada Gračanice. Zašto bi, evo, šta je glavni razlog zašto bi trebali doći i biti ovdje sutra?
4: Pa vidite, Gračanica je zaista grad koji ima jako, jako vrijedne, sposobne, pametne ljude koji žele da napravi dobre, pozitivne priče, ne samo, opet kažem, ne samo u Gračanici, nego nekako tu priču uvijek stavljamo skupa naš Tuzlanski kanton, onda naravno i Bosna i Hercegovina je ukupna tu, jer želimo da promovišemo priče koje su vrijedne pažnje, da ne pričamo samo nekim negativnim stvarima. Generalno imamo taj problem gdje nam se uvijek uglavnom nameće nešto što nije pozitivno. Gračanica ima jako, jako veliki broj pozitivnih priča od mladih poduzetnika, startup biznisa, inovativnih ideja, do onih starih gračaničkih firmi i velikih kompanija koje su prisutne na teritoriji cijele Europe. Tako da sutra zaista ima jako veliki broj razloga zašto da dođu, evo, svi ovi koji su u Zenici ovih dana, pozivamo ih, a naravno i sve one ostale koji imaju interesa sa cijelog područja Tuzlanskog kantona ili evo i šire, zavisi gdje će se gledati ovaj Dnevnik Radio televizije Tuzlanskog kantona, tako da ih pozivamo da sutra dođu da vide šta to sve gračanički privrednici imaju, šta su to naši mladi inženjeri spremili, šta su stvari koje oni nude, proizvode koji su inovativni, proizvode koji su dobro zastupljeni na policama širom marketa Bosne i Hercegovine, pa naravno i van granica Bosne i Hercegovine, tako da mislim da ima jako puno razloga da dođu sutra u halu B i da vide šta je to što Gračanica priprema i prezentuje na sajmu u Zenici.
3: Puno je razloga na ponos svih nas iz Tuzlanskog kantona. Hvala vam još jednom što ste govorili za naš Dnevnik.
4: Hvala vama i mislim da je Tuzlanski kanton nešto što zavređuje

0: Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli ove godine pohađa ukupno 131 učenik, što je za 11 više u odnosu na prošlu školsku godinu. Na raspolaganju imaju uređen prostor, savremenu opremu i stručan kadar.
1: Mi imamo internatski smještaj djeci, zatim smo znači nabavili specijaliziranu opremu za rad sa djecom, isto tako iz kapitalnih ulaganja, a za ovu školsku godinu krenuli smo s projektom rekonstrukcija vodovodne mreže.
0: Za rekonstrukciju vodovodne mreže Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo je oko 45.000 maraka.
2: Pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu. Također važno je naglasiti da u ovoj ustanovi pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje boravi učenici koji su iz daljih mjesta, te je tu dodatan motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu.
0: Propisi i pedagoški standardi su izmijenjeni ranije.
3: Dobili smo prvo u inkluzivnom obrazovanju asistente u nastavi, što ranije nije bio slučaj. Imamo skoro 500 djece uključeno u redovne škole, pored djece koji imamo ovdje u zavodu. I što se toga tiče, je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama, roditeljima, djeci s poteškoćama u razvoju. I što se tiče nadležnog ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, zaista uloženi su veliki napori što se tiče edukacije kadrova koji obrazuju i pružaju podršku djeci sa poteškoćama u razvoju.
0: Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli obuhvata predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Na raspolaganju su i dodatni programi za stručno usavršavanje do 27. godine.
4: Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula je program Mladi u biznisu u Bosni i Hercegovini. Kako bi omogućilo unapređenje pristupa mladih poduzetnika finansijskim i savjetodavnim resursima? Mladi iz Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu ideju, žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već napravili prve poduzetničke korake, mogu se prijaviti na program Mladi u biznisu. Program realiziraju investicijska fondacija Impact i mikrokreditna organizacija Mi Bospo. Kroz program podrške razvoju poslovnih ideja bit će im pružena mogućnost da svoje zamisli pretvore u konkretne poslovne poduhvate.
5: Program Mladi u biznisu realizuju Impact i mikrokreditna fondacija Mi Bospo kako bi osnažili mlade i omogućili im lakše uključivanje u svijet poduzetništva. Kroz edukacije, mentorstvo i podršku, učesnici će dobiti priliku da naprave prve korake ka pokretanju vlastitog biznisa.
6: Usuđujem se da kažem i najveći benefit za njih je upravo to mentorstvo. Dakle, vodimo ih kroz čitav proces prije, tokom i nakon razvoja poslovne ideje, odnosno samog pokretanja biznisa. Naše iskustvo pokazuje da oni koji su prošli kroz našu obuku, Impact obuku, na kraju ili su odlučili da razvijaju neku sasvim drugu ideju, ili su dali sebi neko dodatno vrijeme, pa su se vratili za godinu, dvije. U svakom slučaju smo ih naoružali znanjem i vještinama koje će im biti potrebne da onog trenutka kada se odluče da uđu u preduzetničke vode budu što spremni.
5: Na javni poziv se mogu prijaviti zaposleni i nezaposleni mladi sa područja Tuzlanskog kantona, kao i vlasnici poslovnih subjekata koji su registrovani najduže 12 mjeseci prije objave javnog poziva.
7: Trenutno je otvoren javni poziv za mlade sa područja Tuzlanskog kantona za besplatne edukacije. Mi Bospo je obezbijedio i nagradni fond od 2000 KM za najbolje poslovne ideje, a fondacija Impact će isporučiti edukacije. Pozivam mlade do 35 godina koji imaju poslovnu ideju da se prijave, a sve informacije i prijavni obrazac pronaći će na našoj web stranici i na društvenim mrežama.
6: Ja ih svakako pozivam da se pridruže onome što mi zovemo Impact zajednica i da nekako

0: steknu vrlo, vrlo konkretne i specifične znanja koje su im potrebne za razvijanje jednog biznisa.
1: Javni poziv namijenjen je mladima od 18 do 35 godina. Otvoren je do 7. septembra ove godine. Obuhvata 6 dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, te pomoć u razvoju poslovnog modela i pripremu za predstavljanje poslovne ideje pred stručnom komisijom. U proces evaluacije bit će uključeni i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Povezivanje Tuzle i Lukovca lokalnim putem kroz mjesta Mramor i Huskići značajno bi skratilo relaciju između ova dva grada. Upravo ovu dionicu lokalnog puta danas su sa mještanima pomenutih naselja obišli gradonačelnici Zijad Lugavić i Edin Delić. Kako rekonstrukcija ovog puta zahtjeva veća sredstva nego što to Lukovac i Tuzla mogu izdvojiti, ova dva grada će se za podršku obratiti višim nivoima vlasti.
3: Povezanost Tuzle i Lukavca preko lokalnog puta koji prolazi kroz naselja Mramor i Huskiće nije važna samo zbog kraće kilometraže. U slučaju saobraćajnih nezgoda ili zastoja na glavnim putnim pravcima ili čvorištima poput petlje Šički Brod, ovaj put bi mogao poslužiti kao alternativna ruta i omogućiti lakše odvijanje saobraćaja.
4: Dakle, mještani će dobiti za sebe kvalitetniji život neposredno, međutim, kad se gleda čitava regija, vi će dobiti jedan alternativni bypass, spoj, kad god se desi na petlji, Šička petlja, vi kad idete za Lukavac, kad dođete do tamo, ako ne možete proći, vaša alternativa je da idete na Živince, na oko jezera da obilazite ili da se vraćate ovdje, morate preko brda negdje proći prema Srebreniku, dakle, ovo bi značajno relaksiralo takve situacije na usavršenom smislu.
5: Obzirom da se radi o poprilično velikoj dužini puta, sigurno je jedno da će se raditi fazno kako budemo obezbjeđivali sredstva, ali evo opet u dogovoru s građanima dogovarat ćemo se oko definisanja faza, dakle građan će sigurno biti uključeni kao što smo do sada razgovarali. Razgovarat ćemo s njima i u toku realizacije i mislim da ovo projekat koji se neće sigurno brzo riješiti, trebat će sigurno to i nekoliko godina, ali važno je napraviti prvi korak.
3: Kvalitetna infrastruktura jedan je od preduslova razvoja svakog kraja. Uređenje dionice puta u dužini od 14 km, koliko je bitno za sam saobraćaj, toliko je značajno i za razvoj turizma, jer upravo na području Lukavca pomenuta dionica puta prolazi pored lokalnog izletišta Borik.
6: Po meni ovaj dio je dobar zato što možemo otprilike sad u nekom prvom planu relativno brzo izgraditi dva idejna rješenja. Jedan bi bio povezivanje mjesne zajednice Mramor, odnosno grada Tuzle sa mjesnom zajednicom Huskići, a drugi bi bio mjesna zajednica Mramor sa mjesnom zajednicom Lukavac mjesto, gdje bi trebalo to na kraju vidjeti isplativost jedne i druge strane. Moje mišljenje da je ova strana što se tiče prema Lukavac mjestu dosta pripremljenija, ali evo vrijeme će pokazati.
7: I zbog kraće dionice puta i kao jedan alternativni pravac za slučaj zatvaranja petlje Šički Brod, nekih udesa ili nečega što se može desiti. Ja sam uputila inicijativu našem gradu Tuzla i na osnovu evo toga smo izašli. Sad ćemo naravno uz dogovor uputiti i zajedničku inicijativu za oba grada, kako se mi znači dogovorimo članovi mjesnih zajednica.
3: Iako put prolazi kroz naselja, njegov značaj širi od lokalnog. Sinergija dva grada ne ogleda se samo u zajedničkim projektima, već i u stvaranju boljih uslova za ljude koji u njima žive. Bolja povezanost Tuzle i Lukavca znači dostupniju infrastrukturu, lakše kretanje i mogućnost za razvoj lokalnih zajednica.
2: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, biće svečano otvoren krajem sedmice. Muzej prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata, dok je proces intenziviran u posljednjih nekoliko godina.
8: Muzej islamske kulture i umjetnosti prikuplja, čuva, istražuje i prezentuje islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata. Ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina. Njegovom osnivanju prethodila je realizacija naučno-istraživačkog projekta i multimedijalne izložbe Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne,

0: koja je predstavljena u Sarajevu, Zagrebu i Strasburu.
1: Ovo je prilika da sve oni koji su zainteresirani za jedno autentično i posebno predstavljanje islamske tradicije, naše baštine, kulturnog nasljeđa i dakle, islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini, na našem širem prostoru, da dođu i da se s tim upoznaju unutar tri galerije Muzeja islamske kulture i umjetnosti, galerije Gazi Husrebegov Hanika, ako šumljam adresa, i u izložbenom prostoru Gazi Husrebegove biblioteke.
0: Stalna muzejska postavka kroz različite tematske cjeline govori o islamskoj umjetnosti, arhitekturi, duhovnosti, svakodnevnom životu, zanatstvu, kulturi knjige, obrazovanju, susretu različitih tradicija i kulturnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Eksponati su nosioci priča, sjećanja i iskustava. Otvaraju prostor za razumijevanje načina na koji se islam kroz stoljeća živio, oblikovao i izražavao. Među tematskim cjelinama stalne postavke nalaze se sadržaj posvećeni ljepoti i duhovnosti, susretima i preplitanjima različitih kultura, odnosu prema prirodi, bosanskim svjetovima sufijskog islama, vakufu i nasljeđu Gazi Husrebega, kao i kulturi knjige i tradiciji znanja.
1: Ono što je za nas posebno važno, s obzirom na to da u Europi postoje već muzeji u kojima se mogu posjetioci upoznati, u kojima mogu vidjeti ono što je islamsko nasljeđe, islamsko kulturno nasljeđe, jeste da je ono što mi prezentiramo u ovom muzeju ovdašnje, autohtono, nastalo je na ovom prostoru, razvijalo se i kao tako biće prezentirano na jedan autentičan način, dakle na prostoru na kojem je nastalo.
0: Muzej islamske kulture i umjetnosti će biti svečano otvoren 4. septembra ove godine. Za posjetioce će biti otvoren od 5. septembra, a javnost je od danas dostupna i njegova zvanična web stranica.
2: U galeriji Mir i ritmo otvorena je likovna postavka pod nazivom Izložba BH slikara, u kojoj je predstavljeno 30 bosansko-hercegovačkih slikara kroz 70 umjetničkih radova. Riječ je o privatnom fundusu slikara Mirsada Hadžiefendića.
3: Galerija Mir ritmo tokom ljetnjih mjeseci bila je domaćinom nekoliko zanimljivih umjetničkih postavki. Od 1. juna ljubitelje slikarstva mogli su vidjeti djela nekolicine tuzlanskih umjetnika. Dinamika se nastavlja otvorenjem postavke Izložba BH slikara, u kojoj se predstavilo 30 domaćih autora. Riječ je o simboličnom broju učesnika, obzirom da Mirsad Hadžiefendić, slikar i organizator, obilježava 30 godina rada sa kistom.
4: To je moj pokušaj, u stvari namjera da predstavim i BH scenu. Mislim, 30 je mal broj, Bosna ima puno više slikara, aktivnih slikara. Ovdje na ovoj izložbi raspon je od 30 do 80 godina onih živućih.
3: U postavci se nalaze dijela etabliranih umjetnika iza kojih stoje decenije rada, te nekolicina mlađih, ali po svom djelovanju i tekako prepoznatih slikara. Izložba će biti otvorena do kraja ovog mjeseca, a podsjećamo da se galerija Mir ritmo nalazi u Tuzlanskoj ulici Kazan Mahala.
2: Dnevnik 2 je završen. U nastavku pogledajte sportske aktualnosti i vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju i povjerenje. I ugodna večer uz programe radija i televizije Tuzlanskog kantona.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Osvojena je još jedna bronzana medalja za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, druga u karateu. Nakon Neire Sipović na pobjedničko postolje popela se i Amina Fezić. Reprezentativka Bosne i Hercegovine i karateskinja Tuzlanske slobode do odličja je došla u borbama kategorije do 68 kg. U borbi za bronzu bila je ubjedljiva 5-0 protiv Talije Sombe iz Francuske.
2: Danas sam osvojila novu bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u kategoriji do 68 kg. Danas sam imala jako teške mečeve, jako težak žreb, ali uspjela sam savladati sve predstavnice svoje kategorije. Po meni najbitniji i najvažniji meč bio je meč za broncanu medalju, gdje sam se sastala sa

0: predstavnicom Francuske koja je trostruka svjetska prvakinja. Međutim, pobjedila sam je dominantnim rezultatom 5-0 i tako sam osvojila bronzanu medalju za našu domovinu. Ova godina za mene je bila jako uspješna. Postala sam državna prvakinja, prvakinja izbornog prvenstva za ove igre i viceprvakinja Balkana. Ja bih se željela zahvaliti svom klubu, Karate klub Sloboda i svim ostalim ljudima, mojoj prijateljci, Jasmini i svim ostalim koji me prate i podržavaju.
1: Ovo je ukupno peta bronzana medalja za našu zemlju. Prije Amine Fezić bronze su osvojili Ada Avdagić u tekvandou, bokser Dilan Rajić, džudista Toni Miletić i pomenuta karatiskinja Neira Sipović. Naš tim na veteranskim igrama ima i osvojeno zlatno odličje i to za Kire Pušine u streljaštvu. Odigrane su dvije utakmice petog kola fudbalske VVN lige Bosne i Hercegovine. U doboju su Sloga i Čolik igrali bez golova, dok je u Mostaru Zrinski savladao Banjalučki BSK sa 3-1. Sva četiri pogotka su postignuta u drugom poluvremenu. Mostarci su poveli u 47. minuti 200. golom Nemanje Bilbije u dresu Zrinskog. 7 minuta kasnije na 2-0 je povisio Mario Čuže. Autogolom golmana domaćih Gorana Karačića gosti su smanjili na 2-1 da bi konačnih 3-1 postavio Antonio Ilić u 88. minuti. Zrinski ovom pobjedom zadržao 100% učinak i čelnu poziciju na tabeli sa maksimalnih 15 bodova. Večeras igraju tri preostale utakmice ovog kola. U 18 sati je počeo susret između Veleža i Radnika, a od 20 sati 30 minuta se sastaju Široki Brijeg Sarajevo i Borac Željesničar.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
3: U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak 4. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak 4. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.